ćeš andas, brate moj, ostaje iza nas, tužan dan.

0: hitovi 98 i 103. Vremenska prognoza Srebrenog radija.
1: Sunčano na području Hercegovine i jugozapadu Bosne, a u većem dijelu Bosne umjereno, prolazno i pretežno oblačno vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviše dnevne temperature između 12 i 17, na jugu zemlje do 21 stepen Celzijusovih.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi. Samo
1: hitovi. U toku su radovi na dionici autoceste A1 Zvirović i Počitelj, zbog čega se saobraćaj odvija usporeno jednom trakom na ulazu u tunel Klopče. Na dionici A1 smjer Zenica jug, Zenica sjever, saobraćaj se odvija usporeno. Radovi se izvode i na dionici Kakanj Lašva, kao i pod dionici Golubinja Nemila. Zbog radova na proširenju mosta i izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu, a zbog izgradnje kružne raskrsnice i izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralne ceste M18 Lončari Pelagićevo. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila.
2: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: odmorite se u Srebreni radio.
1: Talas iz Srebrenog radija slijedi redovan pregled radarskih kontrola na putovima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Zapad Tuzla radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Brgula i magistralna saobraćajnica M18. Putujete li prema Gradačcu, radarska kontrola vas očekuje u naselju Lukavac Donji, a policijska stanica Banović i radarske kontrole vrši u naselju Tulumovići i ulici Armije Bosne i Hercegovine. Za vozače prema Kladnju radarska kontrola vas očekuje naseljeno mjesto Bakići, magistralna saobraćajnica M18, vozite li kroz gradsko područje Tuzle, policijska stanica Centar, stacionirani radar, ulica Obala Zmaja i Musala kod doma penzionera u Tuzli. Policijska stanica Lukavac radarsku kontrolu vrši na lokalitetu benzinska pumpa Junuzović Kopex. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Najbolji muzički izbor Srebrni radio.
1: I dalje ste naravno na talasima Radio Srebrnik, poštovani slušalci, 7 sati i 21 minuta na satu sponzora tačnog vremena Miden Company Živinice. A kako je to protekla noć na području našeg grada, bilten policijske stanice Srebrenik kaže da je bilo bez narušavanja javnog reda i mira, bez zabilježenih krivičnih djela i na svu sreću bez saobraćajnih nezgoda. Nadamo se eto da ovaj pozitivan bilten, mirnan, da tako kažemo, dan je pred nama i ovi dani koji su u ovoj sedmici preostali, te da će policajci imati što manje posla na terenu. Eto tako od srca želimo, a pozdrav za sve policijske službenike i ovog jutra sa talasa Srebrnog radija.
0: Najbolji muzički izbor Srebrni radio. Samo hitovi. Samo hitovi.
1: Jutarnji program i Srebrni radio, poštovani slušalci, još jedan servisni blok. Naime, kontaktirali smo dežurno osoblje u službi hitne pomoći Doma zdravlja Srebrnik. 53 pacijenta je pregledano u proteka 24 sata, 3 kućne posjete i 5 pacijenata koji su upućeni na intervenciju za UKC Tuzla. Pozdrav za dežurno osoblje službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrnik, kao i za srebrničke vatrogasce, koji nam daju informaciju da su u proteka 24 sata imali samo 4 tehničke intervencije na dostavi pitke vode.
2: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.
1: Vi ste i dalje na talasima Srebrnog radija, poštovani slušalci, a u nastavku našeg radio programa slijedi i pregled gdje su to planirane isključenja električne energije na području Tuzlanskog kantona, a prema planu elektrodistribucije Tuzla. Danas će doći do prekida u napajanju električnom energijom na području grada Srebrenika i to u naseljima Blagići, Cvjetkovići i Tinja u terminu od 9 do 11 sati i 30 minuta. Zatim u ulici 16. muslimanske brigade Benjamina Hogića, Bosanskih branilaca Džamala Efendije Čauševića, naselju Gornji Srebrenik u terminu od 9 do 15 sati, Hamidov Dol, ulica Hazima Fazlića, Ibrahima Cvike i Ismeta Ahmetovića od 9 do 15 sati, na lokalitetu Lipik od 9 do 15 sati, na području magistralnog puta također od 9 do 15 sati, na području Srebrenika neće biti električne energije, kao ni u ulici Majevičkoj, Mehmeda Ibrahimovića, Mehmeda Spahe, Meše Selimovića, novom naselju Polje Okresanica, ulici Posavskog odreda, Ravnuše, Sarajevskoj, Srebrenik Donji, Srebrenik Gornji, Srebreničkog odreda, Stjepana II. Kotromanića i Tuzlanskog odreda u terminu od 9 do 15 sati neće biti napajanja električnom energijom. Na području Srebrenika ni u ulici Vahida Ibrića, naselju Čojluk, Čojluk Polje, također u terminu od 9 do 15 sati neće biti napajanja električnom energijom. Obzirom da se na lokalitetu Okresanica nalazi i naš predajni sistem, poštovani slušalci, ukoliko dođe do prekida u emitovanju našeg signala, unaprijed se izvinjavamo. Kada je reč o planiranim radovima na distributivnoj mreži, također i na području grada Tuzle u ulici 21. decembra, branilaca Tuzle, Bukinskoj, ulici Kasima Bjeletića Krcu na Majskoj i naselju Mihatovići, te Šići i Šički Brod, u terminu od 9 do 14 sati na području grada Tuzle danas neće biti napajanje električnom energijom, kao i u naselju Kovačevo selo, te Plane također od 9 do 14 sati. A riječ je o radovima na elektrodistributivnoj mreži.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
1: Vrhunski ugođaj za sva čula.
0: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
0: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
2: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
3: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
4: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
3: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
4: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
3: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
5: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenica.

Vi ste i dalje na talasima Srebrenog radija, poštovani slušalci, a u nastavku našeg radio programa slijedi i pregled gdje su to planirane isključenja električne energije na području Tuzlanskog kantona, a prema planu elektrodistribucije Tuzla. Danas će doći do prekida u napajanju električnom energijom na području grada Srebrenika i to u naseljima Blagići, Cvjetkovići i Tinja u terminu od 9 do 11 sati i 30 minuta. Zatim u ulici 16. muslimanske brigade Benjamina Hogića, Bosanskih Branilaca, Džamala Efendije Čauševića, naselju Gornji Srebrenik u terminu od 9 do 15 sati, Hamidov Dol, ulica Hazima Fazlića, Ibrahima Cvike i Ismeta Ahmetovića od 9 do 15 sati, na lokalitetu Lipik od 9 do 15 sati, na području magistralnog puta također od 9 do 15 sati, na području Srebrenika neće biti električne energije, kao ni u ulici Majevičkoj, Mehmeda Ibrahimovića, Mehmeda Spahe, Meše Selimovića, novom naselju Polje Okresanica, ulici Posavskog odreda, Ravnuše, Sarajevskoj, Srebrenik Donji, Srebrenik Gornji, Srebreničkog odreda, Stjepana II. Kotromanića i Tuzlanskog odreda u terminu od 9 do 15 sati neće biti napajanja električnom energijom. Na području Srebrenika ni u ulici Vahida Ibrića, naselju Čojluk, Čojluk Polje, također u terminu od 9 do 15 sati neće biti napajanja električnom energijom. Obzirom da se na lokalitetu Okresanica nalazi i naš predajni sistem, poštovani slušalci, ukoliko dođe do prekida u emitovanju našeg signala, unaprijed se izvinjavamo. Kada je reč o planiranim radovima na distributivnoj mreži, također i na području grada Tuzle u ulici 21. decembra, Branilaca Tuzle, Bukinskoj, ulici Kasima Bjeletića Krcuna, Majskoj i naselju Mihatovići, te Šići i Šički Brod, u terminu od 9 do 14 sati na području grada Tuzle danas neće biti napajanje električnom energijom, kao i u naselju Kovačevo selo, te Plane također od 9 do 14 sati. A riječ je o radovima na elektrodistributivnoj mreži.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci, još jednom sa Talasa Radio Srebrenika upućujemo i ovo jutro one najsrdačnije pozdrave iz našeg studija. A kada je reč o novim izborima koji su netom završeni, poštovani slušalci, što nas očekuje u narednim danima i kada se može očekivati to famozno, jeli, formiranje vlasti, za sada je prilično nepoznanica. 70 dana zakonski, a u praksi može biti gotovo 500 dana. Toliko može biti razlika između propisanog roka za formiranje Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i stvarnog čekanja na državnu vlast. Nakon izbora su počeli prvi razgovori, ali umjesto dogovora o većini, u prvi plan ponovo izlaze stari politički sporovi i novi zahtjevi. Izbori su završeni, pregovori su počeli, ali do dogovora o novoj državnoj vlasti još je daleko. Dragan Čović je razgovarao sa Nerminom Nikšićem i Bakirom iz Begovićem, a potom i sa Miloradom Dodikom. Iz tih susreta jasno je vidljivo da se prvo mora razrešiti pitanje partnera, a onda i uslova pod kojima bi nova većina mogla funkcionisati. Dodik je poručio da onog trenutka kada se konstituiše politička volja bošnjačkog naroda, kreću i detaljni pregovori, ne ulazi u federalni nivo, ali što se tiče državnog nivoa, kaže jasno da u vlast ne mogu ići oni koji su se oglušili o Republiku Srpsku, poručuje Dodik. S druge strane, Dragan Čović kaže da će sjesti i naći neko rješenje. Što se njih tiče, stalo im je do toga ko je u tom kapacitetu bošnjačkog korpusa najjači, jer zajedno s njima dijele vlast. Zakon predviđa inače korake i rokove. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine nakon konstituisanja predstavničkog doma predlaže mandatara u roku od 15 dana. Mandatar potom ima 35 dana da predloži ministre i zamjenike, dok je za okončanje procesa predviđen rok od 70 dana. Ali zakoni ne znače da se i političari dogovaraju u tom roku. Za njegovo probijanje ne postoji automatski mehanizam koji bi ih natjerao da postignu sporazum. Zato je historija formiranja vlasti u Bosni i Hercegovini mnogo duža od zakonske procedure. U posljednjih 5 izbornih ciklusa prije ovog, najduže se čekalo nakon izbora 2010. Gotovo 500 dana prošlo je od izbora do formiranja vijeća ministara. Brži dogovori postignuti su 2006. i 2014. i 2022. dok nakon izbora 2018. za potvrdu nove državne vlasti trebalo je više od godinu dana. Iz dugog čekanja nisu bili administrativni problemi, nego oni politički sporovi. Dakle, poštovani slušalci, ovima koji su još uvijek predstavljaju, eto, kako se kaže, vlast u tehničkom mandatu, ako tako možemo reći, pa moglo bi se naći još jedan dobar period da budu na tim foteljama, funkcijama, jer dok ovi sebe konstituišu novi, može da prođe i do godinu dana, da, pa će ovaj ne bijeli, nego onaj pravi hljeb da jedu još na državnim jaslama, a nakon toga još i onaj bijeli. Sve u svemu, dakle, ako se ovi brzo ne konstituišu, a po svemu sudeći neće baš ići tako brzo, onda ovima koji su još uvijek u tim parlamentarnim klupama i tako dalje i tome slično, ministarskim pozicijama, još je fino da ubiru paru onako za džaba.

0: Pratite talase Srebrenog radija. Na u nastavku još jedno obavještenje. Herceg DOO Srebrenik raspisuje oglas za prijem novih radnika i to na sljedeće pozicije. Vozač teretnog vozila E kategorije, montažer PVC, alu i drvorednih proizvoda. Traži se vozač E kategorije za upravljanje teretnim vozilom, rad sa dizalicom na vozilu i pomoć pri montaži PVC, alu i drvene stolarije na terenu. Stolar majstor u proizvodnji drvene stolarije. Traži se stolar sa iskustvom u obradi drveta i proizvodnji drvenih proizvoda i vrata, sposoban za samostalni rad, ručnu obradu, dorade i popravke. Radnik na održavanju kruga. Posao obuhvata održavanje urednosti zelenih površina, čišćenje kruga firme, radove na održavanju kotlovnice, zbrinjavanju otpada i druge poslove održavanja. Od svih kandidata se očekuje odgovornost, pouzdanost, savjestan odnos prema poslu i spremnost za timski rad. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na oglas putem e-maila posao@dooherceg.ba ili lično u firmi Herceg na adresi Industrijska bezbroja Srebrenik.
1: Odmorite se u Srebreni radio.
0: Poštovani slušalci, pratite talase Srebrenog radija, slijedi još jedno obavještenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska, potražuje radnike u građevinarstvu, zidare, tesare, fasadere i pomoćne građevinske radnike. Osiguran je apartmanski smještaj, rješavanje papira za rad i boravak u Republici Hrvatskoj, radna dozvola, a plata se kreće od 1600 eura do 2400 eura. Pokrivaju troškove liječničkog pregleda, zaštite na radu, radne odjeće i obuće, alata i opreme za rad, prijevoz za odlazak kući jednomjesečno, mogućnost napredovanja i doškolovavanja. Svi zainteresovani svoje prijave mogu poslati i informacije dobiti na kontakt telefone, Viber i WhatsApp brojevi 00 385 99 860 9269. Pridružite se timu. U sigurnost, kvalitet i povjerenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska. Gradimo zajedno za bolju budućnost. Kontakt telefon 00 385 99 860 9269.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
2: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
3: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja, samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik.
4: Završni radovi u građevinarstvu Phoenixas DOO Srebrenik.
3: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
4: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenixas DOO Srebrenik.
3: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
4: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenixas.
5: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
3: Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
0: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Operacijom Pape Lava 14. potvrđeno je da ima rak pluća, a tokom zahvata uklonjen mu je donji režanj desnog plućnog krila, saopštio je Vatikan. Nalazi su potvrdili dijagnozu adenokarcinoma pluća, navodi se u medicinskom biltenu Vatikana objavljenom nakon operacije. Sumnja na ovu bolest postojala i prije zahvata na osnovu preoperativnih nalaza, a potvrđena je tokom operacije. 71-godišnji papa proveo u operacionoj sali oko 3 sata, navodi se u saopštenju, a sama operacija trajala je približno 90 minuta. Prema informacijama Vatikana, papa se nakon zahvata normalno probudio iz anestezije, nakon čega je vraćen u svoju sobu na 10. spratu rimske bolnice Gemelli. Međunarodni monetarni fond prognozira usporavanje ekonomskog rasta Bosne i Hercegovine u ovoj godini uz istovremeno ubrzanje inflacije i produbljivanje deficita tekućeg računa, a prema najnovijem izvještaju o svjetskim ekonomskim izgledima, BH ekonomija ove godine trebala bi imati porast za 2,3%, dok bi prosječna godišnja inflacija mogla dostići 5%. Na tržištu rada ne očekuje se veća promjena. Međunarodni monetarni fond predviđa da stopa nezaposlenosti u našoj državi tokom ove i naredne godine ostane na 12,2%. Hrvatska planira modernizaciju infrastrukture na 10 graničnih prijelaza sa Bosnom i Hercegovinom, što bi trebalo doprinijeti bržem protokolu putnika i robe te efikasnijim graničnim procedurama. Kako je istaknuto tokom sastanka direktora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Zorana Tegeltije i direktora Carinske uprave Hrvatske Marija Demirovića, Hrvatska je trenutno u postupku osiguravanja financijskih sredstava za ove projekte, dok je poseban fokus stavljen na unapređenje 5 graničnih prijelaza predviđenih za potpuni inspekcijski nadzor. Nakon održanih izbora i formiranja nove vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, u kojoj će po svemu sudeći ključnu ulogu igrati stranka Demokratske akcije, moglo bi donijeti zaokret na tržištu rada. Tako je ukidanje neradne nedjelje javno još u predizbornom periodu najavio Hari Zahiragić, član predsjedništva SDA. Glavni argument zagovornika ukidanja je, navode, odliv kapitala i prelivanje prihoda u Republiku Srpsku, gdje su trgovine nedjeljom otvorene. Građani su podijeljenog mišljenja da li nedjelja treba biti radna ili ne, ali su saglasni u jednom, radnici u trgovinama trebaju imati 2 slobodna dana. Dok ekonomski analitičari kažu da odluka o neradnoj nedjelji nije logična, ministar trgovine Federacije Bosne i Hercegovine ističe kako nema dokaza o prelivanju novca. U Bosni i Hercegovini je u prvih 6 mjeseci ove godine registrovano 11.604 živorođene djece, što je 7,14% više nego u istom periodu prošle godine. Pokazuju to preliminarni podaci Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine. Istovremeno su razvedena 849 brakova, odnosno 15,8% manje nego u prvoj polovini prošle godine. U istom periodu umrlo je 17.568 osoba ili 3,27% manje nego godinu ranije. Ipak broj umrlih i dalje je veći od broja rođenih, i to za 5.964, zbog čega je prirodni priraštaj negativan. Mjesečni podaci pokazuju da je najmanje djece rođeno u januaru, ukupno 1.652, dok je najviše rođenih u junu, kada je registrovano 2.267 novorođenih beba. Agencija navodi i podatak o vitalnom indeksu, odnosno o broju živorođenih i umrlih na 100 umrlih stanovnika. Za prvih 6 mjeseci ove godine ovaj indeks iznosio je 66,5, što znači da je na svakih 100 umrlih rođeno 66 djece. Ured za zekat Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini najavio akciju prikupljanja zekata na poljoprivredne proizvode, koja će biti provedena od 17. oktobra do 1. novembra ove godine. Akcija je namijenjena pripadnicima Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, koji ovu islamsku dužnost izvršavaju izdvajanjem dijela svojih poljoprivrednih prinosa. Prikupljanje će biti organizovano kroz džemate svih mežlisa Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, a prikupljeni proizvodi bit će dostavljeni odgojno-obrazovnim ustanovama Islamske zajednice za ishranu njihovih korisnika, dok će dio biti namijenjeni pomoći socijalno ugroženim osobama. Zekijat na poljoprivredne proizvode izdvaja se u visini od 10% ako je usjev navodnjavan prirodnim putem, odnosno 5% ako je navodnjavan uz troškove ulaganja. Gradonačelnik grada Srebrenik Adnan Bjelić raspisao je konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima i učenicima srednjih škola koji imaju prebivalište na području grada Srebrenika. Konkurs je otvoren u naredne 2 sedmice, a detaljnije informacije mogu se pronaći na zvaničnoj web stranici Gradske uprave u Srebreniku. Sunčano na području Hercegovine i jugozapadu Bosne, a u većem dijelu Bosne umjereno, prolazno i pretežno oblačno vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviše dnevne temperature između 12 i 17, na jugu zemlje do 21 stepen Celzijusovih. U toku su radovi na dionici autoceste A1 Zvirović i Počitelj, zbog čega se saobraćaj odvija usporeno jednom trakom na ulazu u tunel Klopče. Na dionici A1 smjer Zenica jug, Zenica sjever, saobraćaj se odvija usporeno. Radovi se izvode i na dionici Kakanj Lašva, kao i pod dionici Golubinja Nemila. Zbog radova na proširenju mosta i izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, a zbog izgradnje kružne raskrsnice i izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralne ceste M18 Lončari-Pelagićevo. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila.
6: Srebrni radio.

0: Danas je Srebrenog radija, slijedi redovan pregled radarskih kontrola na putovima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Zapad Tuzla radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Brgula i magistralna saobraćajnica M18. Putujete li prema Gradačcu, radarska kontrola vas očekuje u naselju Lukavac Donji, a policijska stanica Banović i radarske kontrole vrši u naselju Tugumovići i ulici Armije Bosne i Hercegovine. Za vozače prema Kladnju radarska kontrola vas očekuje naseljeno mjesto Bakići, magistralna saobraćajnica M18, vozite li kroz gradsko područje Tuzle, policijska stanica Centar, stacionirani radar, ulica Obala Zmaja i Musala kod doma penzionera u Tuzli. Policijska stanica Lukavac radarsku kontrolu vrši na lokalitetu benzinska pumpa Junuzović Kopex. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Samo najveći hitovi Srebrni radio.
1: Vi ste i dalje na talasima Srebrnog radija, poštovani slušalci, a u nastavku našeg radio programa slijedi i pregled gdje su to planirane isključenja električne energije na području Tuzlanskog kantona, a prema planu elektrodistribucije Tuzla. Danas će doći do prekida u napajanju električnom energijom na području grada Srebrenika, i to u naseljima Blagići, Cvjetkovići i Tinja u terminu od 9 do 11 sati i 30 minuta. Zatim u ulici 16. muslimanske brigade Benjamina Hogića, Bosanskih branilaca, Džamala Efendije Čauševića, naselju Gornji Srebrenik u terminu od 9 do 15 sati, Hamidov Dol, ulica Hazima Fazlića, Ibrahima Cvike i Ismeta Ahmetovića od 9 do 15 sati, na lokalitetu Lipik od 9 do 15 sati, na području magistralnog puta također od 9 do 15 sati, na području Srebrenika neće biti električne energije, kao ni u ulici Majevičkoj, Mehmeda Ibrahimovića, Mehmeda Spahe, Meše Selimovića, novom naselju Polje Okresanica, ulici Posavskog odreda, Ravnuše, Sarajevskoj, Srebrenik Donji, Srebrenik Gornji, Srebreničkog odreda, Stjepana II. Kotromanića i Tuzlanskog odreda u terminu od 9 do 15 sati neće biti napajanja električnom energijom. Na području Srebrenika ni u ulici Vahida Ibrića, naselju Čojluk, Čojluk Polje, također u terminu od 9 do 15 sati neće biti napajanja električnom energijom. Obzirom da se na lokalitetu Okresanica nalazi i naš predajni sistem, poštovani slušalci, ukoliko dođe do prekida u emitovanju našeg signala, unaprijed se izvinjavamo. Kada je reč o planiranim radovima na distributivnoj mreži, također i na području

0: Grada Tuzle u ulici 21. decembra, branilaca Tuzle Bukinskoj, ulici Kasima Bjeletića Krcu na Majskoj i naselju Mihatovići te Šići i Šićki Brod. U terminu od 9 do 14 sati na području grada Tuzle danas neće biti napajanje električnom energijom, kao i u naselju Kovačevo selo te Plane također od 9 do 14 sati, a riječ je o radovima na elektrodistributivnoj mreži.
1: Odmorite se u Srebreni radio.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Vi ste i dalje na talasima Srebrenog radija, poštovani slušalci. Još jedan servisni blok uz program 90,8 i 103 MHz. Naime, prema podacima koje smo dobili od dežurnih u službi za odnose sa javnošću Ministarstva unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona, u protekla 24 sata javni red i mir narušeni u 3 slučaja, evidentirano je 10 krivičnih djela i dogodilo se 6 saobraćajnih nezgoda. U službi hitne pomoći i Doma zdravlja Tuzla pregledano 232 pacijenta, vatrogasci u Tuzli imali su 4 intervencije, a sa porođenog odjeljenja UKC-a Tuzla rođeno je 9 beba, 5 djevojčica i 4 dječaka. Najradosnije vijesti nam i ovo jutro naravno stižu. U privatnom porodilištu Plava Medical Group nije bilo porođaja. Sretno mališani, iskrene čestitke roditeljima u ime redakcije Radio Srebrenika i ovog jutra upućujemo. Operativni centar civilne zaštite Tuzla nije bilo drugih intervencija. Zavod za transfuziju UKC-a Tuzla otvoren i danas od 8 do 15 za dobrovoljno davalaštvo, a uredna isporuka toplinske energije, naime tehnološka proba je u toku. Kada je reč o vodosnabdevanju, naselja Vasići, Gornji Čaklovići, ulice Oslobodilaca, Zlatni Ljiljana, te dio ulice Zlatana Mešića bez vodosnabdevanja zbog kvara na cjevovodu, sanacija kvara očekuje se u toku ovog dana.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Pratite talase Srebrenog radija. Na u nastavku još jedno obavještenje. Herceg DOO Srebrenik raspisuje oglas za prijem novih radnika i to na sljedeće pozicije: vozač teretnog vozila E kategorije, montažer PVC, alu i drvorednih proizvoda. Traži se vozač E kategorije za upravljanje teretnim vozilom, rad sa dizalicom na vozilu i pomoć pri montaži PVC, alu i drvene stolarije na terenu. Stolar majstor u proizvodnji drvene stolarije. Traži se stolar sa iskustvom u obradi drveta i proizvodnji drvenih proizvoda i vrata, sposoban za samostalni rad, ručnu obradu, dorade i popravke. Radnik na održavanju kruga. Posao obuhvata održavanje urednosti zelenih površina, čišćenje kruga firme, radove na održavanju kotlovnice, zbrinjavanju otpada i druge poslove održavanja. Od svih kandidata se očekuje odgovornost, pouzdanost, savjestan odnos prema poslu i spremnost za timski rad. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na oglas putem e-maila posao@dooherceg.ba ili lično u firmi Herceg na adresi Industrijska bez broja Srebrenik. Poštovani slušalci, pratite talase Srebrenog radija, slijedi još jedno obavještenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska, potražuje radnike u građevinarstvu, zidare, tesare, fasadere i pomoćne građevinske radnike. Osiguran je apartmanski smještaj, rješavanje papira za rad i boravak u Republici Hrvatskoj, radna dozvola, a plata se kreće od 1600 eura do 2400 eura. Pokrivaju troškove liječničkog pregleda, zaštite na radu, radne odjeće i obuće, alata i opreme za rad, prijevoz za odlazak kući jednomjesečno, mogućnost napredovanja i doškolovavanja. Svi zainteresovani svoje prijave mogu poslati i informacije dobiti na kontakt telefone, Viber i WhatsApp brojevi 00 385 99 860 9269. Pridružite se timu. U sigurnost, kvalitet i povjerenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska. Gradimo zajedno za bolju budućnost. Kontakt telefon 00 385 99 860 9269.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
2: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradni zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: Pa, nije pao s neba.
3: A odakle je pao? Ma pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki. Ima Eki.

0: Više na eki.ba. Jednostavno Eki. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
1: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
2: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
1: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
2: Ginekološka ordinacija žena i dijete uz vas u svim važnim trenucima.
1: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijska bez broja 035.

Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene. Herceg Srebrenik.

0: Zeleni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Operacijom Pape Lava 14. potvrđeno je da ima rak pluća, a tokom zahvata uklonjen mu je donji režanj desnog plućnog krila, saopštio je Vatikan. Nalazi su potvrdili dijagnozu adenokarcinoma pluća, navodi se u medicinskom biltenu Vatikana objavljenom nakon operacije. Sumnja na ovu bolest postojala i prije zahvata na osnovu preoperativnih nalaza, a potvrđena je tokom operacije. 71-godišnji papa proveo u operacionoj sali oko 3 sata, navodi se u saopštenju, a sama operacija trajala je približno 90 minuta. Prema informacijama Vatikana, papa se nakon zahvata normalno probudio iz anestezije, nakon čega je vraćen u svoju sobu na 10. spratu rimske bolnice Gemelli. Međunarodni monetarni fond prognozira usporavanje ekonomskog rasta Bosne i Hercegovine u ovoj godini uz istovremeno ubrzanje inflacije i produbljivanje deficita tekućeg računa, a prema najnovijem izvještaju o svjetskim ekonomskim izgledima, BH ekonomija ove godine trebala bi imati porast za 2,3%, dok bi prosječna godišnja inflacija mogla dostići 5%. Na tržištu rada ne očekuje se veća promjena. Međunarodni monetarni fond predviđa da stopa nezaposlenosti u našoj državi tokom ove i naredne godine ostane na 12,2%. Hrvatska planira modernizaciju infrastrukture na desetak graničnih prijelaza sa Bosnom i Hercegovinom, što bi trebalo doprinijeti bržem protokolu putnika i robe te efikasnijim graničnim procedurama. Kako je istaknuto tokom sastanka direktora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Zorana Tegeltije i direktora Carinske uprave Hrvatske Marija Demirovića, Hrvatska je trenutno u postupku osiguravanja financijskih sredstava za ove projekte, dok je poseban fokus stavljen na unapređenje 5 graničnih prijelaza predviđenih za potpuni inspekcijski nadzor. Nakon održanih izbora i formiranja nove vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, u kojoj će po svemu sudeći ključnu ulogu igrati stranka Demokratske akcije, moglo bi donijeti zaokret na tržištu rada. Tako je ukidanje neradne nedjelje javno još u predizbornom periodu najavio Hari Zahiragić, član predsjedništva SDA. Glavni argument zagovornika ukidanja je, navode, odliv kapitala i prelivanje prihoda u Republiku Srpsku, gdje su trgovine nedjeljom otvorene. Građani su podijeljenog mišljenja da li nedjelja treba biti radna ili ne, ali su saglasni u jednom, radnici u trgovinama trebaju imati 2 slobodna dana. Dok ekonomski analitičari kažu da odluka o neradnoj nedjelji nije logična, ministar trgovine Federacije Bosne i Hercegovine ističe kako nema dokaza o prelivanju novca. U Bosni i Hercegovini je u prvih 6 mjeseci ove godine registrovano 11.604 živorođene djece, što je 7,14% više nego u istom periodu prošle godine. Pokazuju to preliminarni podaci Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine. Istovremeno su razvedena 849 brakova, odnosno 15,8% manje nego u prvoj polovini prošle godine. U istom periodu umrlo je 17.568 osoba ili 3,27% manje nego godinu ranije. Ipak broj umrlih i dalje je veći od broja rođenih, i to za 5.964, zbog čega je prirodni priraštaj negativan. Mjesečni podaci pokazuju da je najmanje djece rođeno u januaru, ukupno 1.652, dok je najviše rođenih u junu, kada je registrovano 2.267 novorođenih beba. Agencija navodi i podatak o vitalnom indeksu, odnosno o broju živorođenih i umrlih na 100 umrlih stanovnika. Za prvih 6 mjeseci ove godine ovaj indeks iznosio je 66,5, što znači da je na svakih 100 umrlih rođeno 66 djece. Ured za zekat Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini najavio akciju prikupljanja zekata na poljoprivredne proizvode, koja će biti provedena od 17. oktobra do 1. novembra ove godine. Akcija je namijenjena pripadnicima Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, koji ovu islamsku dužnost izvršavaju izdvajanjem dijela svojih poljoprivrednih prinosa. Prikupljanje će biti organizovano kroz džemate svih mežlisa Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, a prikupljeni proizvodi bit će dostavljeni odgojno-obrazovnim ustanovama Islamske zajednice za ishranu njihovih korisnika, dok će dio biti namijenjeni pomoći socijalno ugroženim osobama. Zekijat na poljoprivredne proizvode izdvaja se u visini od 10% ako je usjev navodnjavan prirodnim putem, odnosno 5% ako je navodnjavan uz troškove ulaganja. Gradonačelnik grada Srebrenik Adnan Bjelić raspisao je konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima i učenicima srednjih škola koji imaju prebivalište na području grada Srebrenika. Konkurs je otvoren u naredne 2 sedmice, a detaljnije informacije mogu se pronaći na zvaničnoj web stranici Gradske uprave u Srebreniku. Sunčano na području Hercegovine i jugozapadu Bosne, a u većem dijelu Bosne umjereno, prolazno i pretežno oblačno vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviše dnevne temperature između 12 i 17, na jugu zemlje do 21 stepen Celzijusovih. U toku su radovi na dionici autoceste A1 Zvirović i Počitelj, zbog čega se saobraćaj odvija usporeno jednom trakom na ulazu u tunel Klopče. Na dionici A1 smjer Zenica jug, Zenica sjever, saobraćaj se odvija usporeno. Radovi se izvode i na dionici Kakanj Lašva, kao i pod dionici Golubinja Nemila. Zbog radova na proširenju mosta i izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu, a zbog izgradnje kružne raskrsnice i izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralne ceste M18 Lončari Pelagićevo. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila.
2: Srebrni radio.

0: Radio. Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO

0: 215-281. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, baš laser.
1: Svjetska Anaša, diskoteka Galaksis, groznica subotnje večeri. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, Raskršće puteva, Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657, Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Samo hitovi 90,8 i 103.

0: talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Program Radio Srebrnika, poštovani slušalci, 8 sati i 51 minuta na satu sponzora tačnog vremena Miden Company Živinice. A u nastavku, poštovani slušalci, evo jedne zanimljive priče koju onako trebali bi dobro poslušati što vam govorimo, jer to vam određuje naime koji to napici su najbolji za zdravo starenje prema mišljenju nutricionista, pa s čime treba započeti dan. Evo ovako, većina nas vjerovatno ima svoj neki ustaljeni izbor napitaka koje svakodnevno konzumiramo. Bilo da nam pomažu, recimo, u buđenju, da imamo više energije, da ostanemo hidrirani, svakodnevno konzumiramo. Bilo da nam pomažu, recimo, u buđenju, da imamo više energije, da ostanemo hidrirani ili jednostavno da uživamo

0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
3: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
2: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

samo hitovi, 90,8 i 103, Srebreni radio. Svi vi znate onu, jel da je, pozovi me na kafu draga ako si sama danas, ove noći, sad, ovog trenutka i tako dalje. Ako imate dragu, pozovite vi nju na kafu, što da ne. A drage, ako ovo slušaju, pa pozovite nekog sebi na kafu, nemojte je piti sami. E, govorimo o kafi, poštovani slušaoci. Turska kafa. Za mnoge je nezaobilazan dio svakodnevnice. Međutim, kada bi otišli u bilo koju kuću ovdje na Balkanu, počev gore od Sežane pa dole do Makedonije, do Djevđelije, i pitali kako se pravi kafa, svi bi rekli, pa ste vi normalni, šta me pitate? Pa zna se kako pravi se ova domaća kafa. Svi to znaju, ono, turska, jel, kakva druga. Ajde, može bosanska, može ovako srbijanska, hrvatska, slovenačka, makedonska, ali sve je to iz Turske došlo ovamo, dakle, turska kafa. Svi bi rekli, znamo kako pravi. Svaka domaćica ima svoj onako način, koliko kašikica, koliko vode, kad zavrije, kad se stavlja šećer i tako dalje i tome slično. I sve se to na neki način ubraja u ono podrazno turska kafa, ne računajući ove sad suvremene, jel, pripravke, instant kafe i tako dalje. Ne, ne, govorimo o Turskoj. E, na to pitanje kako se pravi kafa, svi bi vam onako domaćini i domaćice u čudu vas gledali, rekli, vidiš šta me pita, ej, kako se pravi kafa, pa svi znamo. Međutim, ne znate. Turska kafa za mnoge je nezaobilazan dio svakodnevnice, međutim, njen okus ne zavisi samo od kvaliteta kafe. Važni su i temperatura vode, i način pripreme, i trenutak kada se ona skida sa vatre. Uz nekoliko jednostavnih pravila, taj omiljeni napitak može imati bogatiju aromu i puni okus nego što vi to mislite. E sad, tajna je u pripremi, ljudi moji. Za pripremu one tradicionalne turske kafe potrebni su prije svega svježa hladna voda. Dakle, svježa i hladna voda. A ako je ona hlorisana i ovo, pa mi iz česme što pijemo, malo to promijeni, jel, okus, pa nije ni nalik pravoj kafi, jel. E sad, svježa i hladna voda. Ako imate kakvu izvorsku, najbolje bi bilo. Onda, fino mljevena kafa, dakle, fino mljevena kafa, ona sitno, i džezva. Kafa treba biti samljevena veoma, veoma sitno. Ono, baš da pod rukom kad je vidi, pa nema, nestaje, kao prah. Gotovo poput praha. E, kako bi se tokom pripreme oslobodila sva njena ona puna i karakteristična aroma. U džezvu najprije ulijete hladnu vodu. E, vidi sad ovo. Dakle, kako se pravi prava turska kafa? U džezvu najprije ulijete hladnu vodu, a zatim dodajete tu kafu. Ako volite zaslađenu kafu, šećer dodajete prije zagrijavanja kako bi se ravnomjerno rastopio. Jeste li zapamtili? Dakle, hladna voda, pa zatim u tu hladnu vodu prije zagrijavanja dodajete kafu, a ako volite da vam kafa bude slatka sa šećerom, šećer dodajete prije zagrijavanja kako bi se ravnomjerno rastopio. Za jednu filđan kafu koristite približno jedan filđan vode i jednu do dvije kašikice kafe, zavisno od toga kakvu jačinu želite. Dakle, za jednu mjericu, jedan filđan, ide jedan filđan vode i jedna do dvije kašikice kafe. Jedna od češćih grešaka jeste predugo kuhanje kafe na jakoj vatri. Kada se džezva stavi na šporet, najbolje je zagrijavati polako, na umjerenoj i slaboj vatri. Kafu možete kratko pomiješati na početku dok se sastojci ne sjedine. Nakon toga pustite da se zagrijava bez stalnog miješanja. Kada se na površini počne stvarati ona pjena i kafa se približi ključanju, sklonite džezvu s vatre. Nije potrebno dopustiti da snažno i dugo vrije, jer to može promijeniti okus napitka. Pjena je jedan od najprepoznatljivijih znakova tradicionalno pripremljene turske kafe. Da biste sačuvali pjenu, kafu zagrijavate postepeno i pratite trenutak kada se pjena počne podizati. Po želji, malo pjene možete kašikicom rasporediti u filđane, a zatim pažljivo uliti ostatak kafe. Postoje i različiti tradicionalni načini pripreme, pa se postupak može razlikovati od kuće do kuće. Neki ljubitelji kafe džezvu kratko vraćaju na vatru nakon što rasporede pjenu, dok drugi preferiraju jednostavni postupak bez ponovnog zagrijavanja. Pravite li vi ovako kafu, a? Obično ono, probri voda, vi zalijete i ajmo piti. E, vidite kakav je turski
srpska se prava pravi. Nakon što kafu sipate u filđane, ostavite je kratko da se talog slegne. Tradicionalna turska kafa se ne filtrira, pa je važno je piti polako, bez podizanja taloga sa dna. Najvažnije je ne žuriti sa pripremom. Fino mljevena kafa, odgovarajuća količina vode, postepeno zagrijavanje i pravovremeno sklanjanje sa vatre pomoći će vam da dobijete aromatičan napitak sa bogatom pjenom. Sljedeće puta, kada budete kuhali kafu, obratite pažnju upravo na ove detalje. Male stvari u pripremi mogu napraviti veliku razliku u šoljici. Dakle, kako se pravi? U džezvu najprije ulijete hladnu vodu, zatim dodajete kafu. Ako volite zaslađenu, šećer dodajete prije zagrijavanja. Za jednu filđan kafu koristite približno jedan filđan vode i jednu do dvije kašikice kafe. Sve ostalo ste čuli, pa bujrum kada budete pravili, zapamtite ovo i sjetite se nas na talasima Srebrnog radija.

Neki drugi čovjek, čije srce kuca drugačije od toliko duša na ovoj planeti, jedna čeka na

0: Sevreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ribić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Američka banka Bank of America morat će platiti 1,2 milijarde dolara kazne zbog kršenja propisa o sprječavanju pranja novca i američkih sankcija, saopštilo je Ministarstvo financija Sjedinjenih Američkih Država. Riječ je o trećoj najvećoj kazni koju ovo ministarstvo ikada izreklo, a nadležni su utvrdili da banka nije na vrijeme prijavila milijarde dolara sumnjivih transakcija. Zamjenica generalnog sekretara NATO saveza Radmila Šekerinska sastala se u sjedištu NATO-a sa delegacijom Bosne i Hercegovine koju je predvodio zamjenik ministra vanjskih poslova BiH Josip Brkić, a razgovaralo se o jačanju otpornosti zemlje i provedbi reformi u sektoru odbrane i sigurnosti. 70 dana zakonski, a u praksi može i mnogo duže. Toliko može biti razlika između propisanog roka za formiranje vijeća ministara Bosne i Hercegovine i stvarnog čekanja na državnu vlast. Nakon izbora počeli su i razgovori, ali umjesto dogovora o većini, u prvi plan izlaze stari politički sporovi i novi zahtjevi. Dragan Čović razgovarao je sa Nerminom Nikšićem, Bakirom Izetbegovićem i Miloradom Dodikom i iz tih susreta jasno je da se prvo mora razriješiti pitanje partnera, a onda i uslova pod kojima bi nova većina mogla funkcionisati. Zakon predviđa korake i rokove, a predsjedništvo Bosne i Hercegovine nakon konstituisanja predstavničkog doma predlaže mandatara u roku od 15 dana. Mandatar potom ima 35 dana da predloži ministre i zamjenike, dok je za okončanje procesa predviđen rok od 70 dana. Međutim, taj zakon i ne znači da se političari moraju dogovoriti u tom roku, jer za njegovo probijanje ne postoji nikakva kazna niti mehanizam koji bi ih natjerao da postupaju po zakonu. Zato je historija formiranja vlasti u Bosni i Hercegovini mnogo duža od zakonskih procedura u posljednjih 5 ciklusa. Prije ovog najduže se čekalo nakon izbora 2010. Gotovo 500 dana prošlo je od izbora do formiranja vijeća ministara. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela odluku o raspisivanju i održavanju ponovljenih izbora na biračkom mjestu Bukvik u izbornoj jedinici Brčko distrikt. Ponovljeni izbori bit će održani u nedjelju 18. oktobra ove godine. Nakon izbora nove vlasti Bosnu i Hercegovinu dočekuje ozbiljno upozorenje iz Brisela. Vrijeme za ispunjavanje obaveza iz plana rasta ističe 31. decembra ove godine, a na kocki je gotovo 374 miliona eura. Glavni pregovarač sa Europskom unijom nije imenovan, ključni zakoni nisu usvojeni, reforme su na čekanju, dok zemlje regiona bilježe napredak. Bosna i Hercegovina rizikuje da propusti još jednu evropsku priliku. Evropska komisija je upozorila da se bliži istek roka za provedbu reformi, nakon kojeg bi Bosna i Hercegovina mogla izgubiti značajna sredstva. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je odluku o dodatnim provjerama izbornog materijala sa 17 biračkih mjesta, uključujući i biračka mjesta u Lukavcu i Gradačcu. Naloženo je ručno brojanje glasačkih listića na 4 biračka mjesta, dok će na preostalih 13 biti otvorene vreće sa izbornim materijalom radi provjere. U Lukavcu je naloženo ručno biranje glasova za predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH i predstavnički dom parlamenta Federacije, te skupštinu Tuzlanskog kantona. Dodatne kontrole uhvatit će biračka mjesta Lukavac grad i Jaruške gornje. Provjere su predviđene na području Gradačca, na biračkom mjestu Rajska. Ponovljeno će biti brojanje glasova za skupštinu Tuzlanskog kantona, dok će se na biračkim mjestima Mionica, Kamberi i Mionica 3 otvoriti vreće sa izbornim materijalom. Osim u Tuzlanskom kantonu, dodatne mjere bit će provedene i na biračkim mjestima Banja Luka, Ilijaš, Vogošća, Mostar i Brčko distrikt. Danas se održava redovna 84. po redu sjednica vlade Tuzlanskog kantona, na čijem dnevnom redu je ukupno 15 tačaka za razmatranje. Između ostalog, ministri će razmatrati donošenje odluke o davanju saglasnosti na prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o platama, naknadama i drugim primanjima zaposlenika Univerziteta u Tuzli. Razmatrat će se i plan jesenje sjetve za tekuću kalendarsku godinu, te donošenje odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog odluke o poništenju dijela javnog konkursa za imenovanje predsjednika i članova školskog odbora u osnovnim školama čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona. Sunčano na području Hercegovine i jugozapadu Bosne, a u većem dijelu Bosne umjereno, prolazno i pretežno oblačno vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviše dnevne temperature između 12 i 17, na jugu zemlje do 21 stepen Celzijusovih. U toku su radovi na dionici autoceste A1 Zvirović i Počitelj, zbog čega se saobraćaj odvija usporeno jednom trakom na ulazu u tunel Klopče. Na dionici A1 smjer Zenica jug, Zenica sjever, saobraćaj se odvija usporeno. Radovi se izvode i na dionici Kakanj Lašva, kao i pod dionici Golubinja Nemila. Zbog radova na proširenju mosta i izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu, a zbog izgradnje kružne raskrsnice i izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralne ceste M18 Lončari Pelagićevo. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila.
0: Srebrni radio.

Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik.

0: kao Move. Za željene efekte posjeti movetv.ba.
1: Mid & Company Žibinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Mid & Company Živinice. Centar za vaš dom.
3: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: hitovi. 98 i 103.
1: U nastavku našeg radio programa malo ćemo i o sportu, poštovani slušalci, sportskim zanimljivostima. Prema pisanju španskih medija, Real Madrid sa velikim zanimanjem prati situaciju oko vjerojatno najboljeg napadača na svijetu, Erlinga Haalanda. Naime, portal Tribuna objavio je da Real Madrid ima odlične odnose sa Haalandovom porodicom i njegovim agentima, a da direktna komunikacija između dviju strana traje već godinama. Kao što je poznato, prvi čovjek Reala, Florentino Perez, već godinama želi stvoriti napad liniju koja bi obilježila narednu deceniju. Iako su doveli Kiliana Mbappe, a Haaland se u Madridu vidi kao klasična devetka kakvu tim nema još od odlaska Karima Benzeme. Podsjećamo, Manchester City se suočava sa pravnim i sportskim pritiskom zbog optužbi za kršenje financijskih propisa Premier Lige, a u Realu u tome vide i svoju šansu. S druge strane, otkako je stigao u City 2022. godine, Haaland je oborio mnoge rekorde te dostigao ukupno 193 gola u svim takmičenjima. Hoće li zaigrati za Galaktikose? Tek je pitanje koje visi u zraku, a raste broj hapšenja navijača u Splitu. Naime, splitska policija uoči utakmice konferencijske lige između Hajduka i Ajaksa, koja se igra u četvrtak, u nekoliko odvojenih intervencija na širem području Splita uhapsila je 32 osobe, među njima je 19 stranih i 13 hrvatskih državljana. Oko 16 sati 25 minuta juče uhapšeno je 19 stranih državljana zbog sumnje u prekršaj i zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana. Kod njih su prema policiji pronađena 3 noža, 2 kamena i još 2 predmeta pogodna za napad, te ih trebaju izvesti danas pred sud. 7 hrvatskih državljana uhapšeno je u 2 odvojene preventivne akcije, a policija je kod njih oduzela pirotehniku, boksačke rukavice, marame za prekrivanje lica, iritantne sprejeve i štitnik za zube, a kriminalističko istraživanje je u toku. Utakmica Hajduk i Ajax igra se u četvrtak 15. oktobra od 18 sati i 45 minuta na Poljudu, a policija najavljuje pojačane mjere u gradu i na mjestima okupljanja navijača prije i tokom te nakon utakmice. Dakle, opsadno stanje je u Splitu zbog najavljene utakmice. FIFA predlaže i fond od 5,5 milijardi eura za razvoj nogometa širom svijeta. Međunarodna nogometna asocijacija priprema novi četverogodišnji fond, poštovani slušalci, koji će iznositi 5,5 milijardi eura, prenosi Associated Press. Predviđeno je da svaki od 200 nacionalnih saveza dobije po 21,5 miliona eura, pa bi se i Bosna i Hercegovina u tom koraču mogla onako malo omastiti ili oslastiti, kako god. Predsjednik FIFA Gianni Infantino 28. septembra uputuje predlog čelnicima 6 kontinentalnih nogometnih konfederacija, pa se očekuje da konačni plan bude utvrđen na 7. septembra, uputuje predlog čelnicima 6 kontinentalnih nogometnih konfederacija, pa se očekuje da konačni plan bude utvrđen na sjednici Vijeća FIFA u decembru.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, vi dalje pratite talase Srebrnog radija. Na u nastavku ćemo malo o zdravstvenim temama. Žučkaste, blago izdignute mrlje na kapcima koje mnogi smatraju isključivo estetskim problemom mogu biti i rani znak znatno većeg rizika od srčanog i moždanog udara. To je pokazalo novo istraživanje naučnika sa Američkog univerziteta Stanford. Naime, riječ je o stanju poznatom kao ksantelzma, pri kojem se oko očiju pojavljuju žuta naslaga. Nastaje kada se imunološke ćelije, makrofagi ispune holesterolom i drugim mastima. Stanje je često, ali ne uvijek povezano sa povišenim holesterolom u krvi. Studiju je predvodila Najdžan Javari, istraživačica oftalmologa

Na Univerzitetu Stanford radi objavljen u naučnom časopisu Aterosklerosis, a o rezultatima je pisao i portal Science Alert. Ateroskleroza, odnosno nakupljanje masnih naslaga u arterijama koje ograničavaju protok krvi, uzrokuje većinu srčanih i moždanih udara. Često se razvija sporo i bez simptoma i sve dok ne izazove hitno medicinsko stanje. Zbog toga naučnici traže znakove koji bi doktorima pomogli da je otkriju ranije. Istraživači su analizirali zdravstvene probleme 17.925 osoba sa dijagnostikovanom ksantelazmom i isto toliko osoba u kontrolnoj grupi. Naime, u prvoj godini praćenja infarkt je doživjelo 1% osoba koje su imale te karakteristične žute mrlje ispod očiju. Moždani udar imalo je 0,95% osoba sa mrljama oko očiju. Dakle, poštovani slušalci, te mrlje koje obično smatramo estetski da nisu onako primamljive nikako, koji obično su kao posljedica ili dugog noćnog bdjenja nad knjigom, za studente je to karakteristično kada krene sezona jeli polaganja ispita, ili noćobdija koje završe u nekim objektima ugostiteljskim do ranih jutarnjih sati. Međutim, kako god, te mrlje ipak su razlog da odete ljekaru, prekontrolišete nalaze i da vidite praktično na čemu ste. Pogledajte se sada dobro u ogledalo, ako primijetite te takve žute mrlje i na tečene kapke, onda odmah ka doktoru i kontrola nalaza.

0: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
0: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcomec.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.
3: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio.

0: Vi ste i dalje na talasima Srebrenog radija, poštovani slušalci, a u nastavku našeg radio programa slijedi i pregled gdje su to planirane isključenja električne energije na području Tuzlanskog kantona, a prema planu elektrodistribucije Tuzla. Danas će doći do prekida u napajanju električnom energijom na području grada Srebrenika i to u naseljima Blagići, Cvjetkovići i Tinja u terminu od 9 do 11 sati i 30 minuta. Zatim u ulici 16. muslimanske brigade Benjamina Hogića, Bosanskih Branilaca, Džamala Efendije Čauševića, naselju Gornji Srebrenik u terminu od 9 do 15 sati, Hamidov Dol, ulica Hazima Fazlića, Ibrahima Cvike i Ismeta Ahmetovića od 9 do 15 sati, na lokalitetu Lipik od 9 do 15 sati, na području magistralnog puta također od 9 do 15 sati, na području Srebrenika neće biti električne energije, kao ni u ulici Majevičkoj, Mehmeda Ibrahimovića, Mehmeda Spahe, Meše Selimovića, novom naselju Polje Okresanica, ulici Posavskog odreda, Ravnuše, Sarajevskoj, Srebrenik Donji, Srebrenik Gornji, Srebreničkog odreda, Stjepana II. Kotromanića i Tuzlanskog odreda u terminu od 9 do 15 sati neće biti napajanja električnom energijom. Na području Srebrenika ni u ulici Vahida Ibrića, naselju Čojluk, Čojluk Polje, također u terminu od 9 do 15 sati neće biti napajanja električnom energijom. Obzirom da se na lokalitetu Okresanica nalazi i naš predajni sistem, poštovani slušalci, ukoliko dođe do prekida u emitovanju našeg signala, unaprijed se izvinjavamo. Kada je reč o planiranim radovima na distributivnoj mreži, također i na području grada Tuzle u ulici 21. decembra, Branilaca Tuzle, Bukinskoj, ulici Kasima Bjeletića Krcuna, Majskoj i naselju Mihatovići, te Šići i Šički Brod, u terminu od 9 do 14 sati na području grada Tuzle danas neće biti napajanje električnom energijom, kao i u naselju Kovačevo selo, te Plane također od 9 do 14 sati. A riječ je o radovima na elektrodistributivnoj mreži.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Stevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Američka banka Bank of America morat će platiti 1,2 milijarde dolara kazne zbog kršenja propisa o sprječavanju pranja novca i američkih sankcija, saopštilo je Ministarstvo financija Sjedinjenih Američkih Država. Riječ je o trećoj najvećoj kazni koju ovo ministarstvo ikada izreklo, a nadležni su utvrdili da banka nije na vrijeme prijavila milijarde dolara sumnjivih transakcija. Zamjenica generalnog sekretara NATO saveza Radmila Šekerinska sastala se u sjedištu NATO-a sa delegacijom Bosne i Hercegovine koju je predvodio zamjenik ministra vanjskih poslova BiH Josip Brkić, a razgovaralo se o jačanju otpornosti zemlje i provedbi reformi u sektoru odbrane i sigurnosti. 70 dana zakonski, a u praksi može i mnogo duže. Toliko može biti razlika između propisanog roka za formiranje vijeća ministara Bosne i Hercegovine i stvarnog čekanja na državnu vlast. Nakon izbora počeli su i razgovori, ali umjesto dogovora o većini, u prvi plan izlaze stari politički sporovi i novi zahtjevi. Dragan Čović razgovarao je sa Nerminom Nikšićem, Bakirom Izetbegovićem i Miloradom Dodikom i iz tih susreta jasno je da se prvo mora razriješiti pitanje partnera, a onda i uslova pod kojima bi nova većina mogla funkcionisati. Zakon predviđa korake i rokove, a predsjedništvo Bosne i Hercegovine nakon konstituisanja predstavničkog doma predlaže mandatara u roku od 15 dana. Mandatar potom ima 35 dana da predloži ministre i zamjenike, dok je za okončanje procesa predviđen rok od 70 dana. Međutim, taj zakon i ne znači da se političari moraju dogovoriti u tom roku, jer za njegovo probijanje ne postoji nikakva kazna niti mehanizam koji bi ih natjerao da postupaju po zakonu. Zato je historija formiranja vlasti u Bosni i Hercegovini mnogo duža od zakonskih procedura u posljednjih 5 ciklusa. Prije ovog najduže se čekalo nakon izbora 2010. Gotovo 500 dana prošlo je od izbora do formiranja vijeća ministara. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela odluku o raspisivanju i održavanju ponovljenih izbora na biračkom mjestu Bukvik u izbornoj jedinici Brčko distrikt. Ponovljeni izbori bit će održani u nedjelju 18. oktobra ove godine. Nakon izbora nove vlasti Bosnu i Hercegovinu dočekuje ozbiljno upozorenje iz Brisela. Vrijeme za ispunjavanje obaveza iz plana rasta ističe 31. decembra ove godine, a na kocki je gotovo 374 miliona eura. Glavni pregovarač sa Europskom unijom nije imenovan, ključni zakoni nisu usvojeni, reforme su na čekanju, dok zemlje regiona bilježe napredak. Bosna i Hercegovina rizikuje da propusti još jednu evropsku priliku. Europska komisija je upozorila da se bliži istek roka za provedbu reforme, nakon kojeg bi Bosna i Hercegovina mogla izgubiti značajna sredstva. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je odluku o dodatnim provjerama izbornog materijala sa 17 biračkih mjesta, uključujući i biračka mjesta u Lukavcu i Gradačcu. Naloženo je ručno brojanje glasačkih listića na 4 biračka mjesta, dok će na preostalih 13 biti otvorene vreće sa izbornim materijalom radi provjere. U Lukavcu je naloženo ručno biranje glasova za predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH i predstavnički dom parlamenta federacije, te skupštinu Tuzlanskog kantona. Dodatne kontrole uhvatit će biračka mjesta Lukavac grad i Jaruške gornje. Provjere su predviđene na području Gradačca, na biračkom mjestu Rajska. Ponovljeno će biti brojanje glasova za skupštinu Tuzlanskog kantona, dok će se na biračkim mjestima Mionica, Kamberi i Mionica 3 otvoriti vreće sa izbornim materijalom. Osim u Tuzlanskom kantonu, dodatne mjere bit će provedene i na biračkim mjestima Banja Luka, Ilijaš, Vogošća, Mostar i Brčko distrikt. Danas se održava redovna 84. po redu sjednica vlade Tuzlanskog kantona, na čijem dnevnom redu je ukupno 15 tačaka za razmatranje. Između ostalog, ministri će razmatrati donošenje odluke o davanju saglasnosti na prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o platama, naknadama i drugim primanjima zaposlenika Univerziteta u Tuzli. Razmatrat će se i plan jesenje sjetve za tekuću kalendarsku godinu, te donošenje odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog odluke o poništenju dijela javnog konkursa za imenovanje predsjednika i članova školskog odbora u osnovnim školama čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona. Sunčano na području Hercegovine i jugozapadu Bosne, a u većem dijelu Bosne umjereno, prolazno i pretežno oblačno vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviše dnevne temperature između 12 i 17, na jugu zemlje do 21 stepen Celzijusovih. U toku su radovi na dionici autoceste A1 Zvirović i Počitelj, zbog čega se saobraćaj odvija usporeno jednom trakom na ulazu u tunel Klopče. Na dionici A1 smjer Zenica jug, Zenica sjever, saobraćaj se odvija usporeno. Radovi se izvode i na dionici Kakanj Lašva, kao i pod dionici Golubinja Nemila. Zbog radova na proširenju mosta i izmijenjeni režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu, a zbog izgradnje kružne raskrsnice i izmijenjeni režim saobraćaja na dionici magistralne ceste M18 Lončari Pelagićevo. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila.
2: Srebrni radio.

0: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
1: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
2: Broj 1 za prozore i vrata. Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku

0: 1 Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Završni radovi u građevinarstvu Feniksas DOO Srebrenik.
0: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
2: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Feniksas DOO Srebrenik.
0: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
2: Samo najkvalitetnije za vas. Feniksa

0: Stevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Američka banka Bank of America morat će platiti 1,2 milijarde dolara kazne zbog kršenja propisa o sprječavanju pranja novca i američkih sankcija, saopštilo je Ministarstvo financija Sjedinjenih Američkih Država. Riječ je o trećoj najvećoj kazni koju ovo ministarstvo ikada izreklo, a nadležni su utvrdili da banka nije na vrijeme prijavila milijarde dolara sumnjivih transakcija. Zamjenica generalnog sekretara NATO saveza Radmila Šekerinska sastala se u sjedištu NATO-a sa delegacijom Bosne i Hercegovine koju je predvodio zamjenik ministra vanjskih poslova BiH Josip Brkić, a razgovaralo se o jačanju otpornosti zemlje i provedbi reformi u sektoru odbrane i sigurnosti. 70 dana zakonski, a u praksi može i mnogo duže. Toliko može biti razlika između propisanog roka za formiranje vijeća ministara Bosne i Hercegovine i stvarnog čekanja na državnu vlast. Nakon izbora počeli su i razgovori, ali umjesto dogovora o većini, u prvi plan izlaze stari politički sporovi i novi zahtjevi. Dragan Čović razgovarao je sa Nerminom Nikšićem, Bakirom Izetbegovićem i Miloradom Dodikom i iz tih susreta jasno je da se prvo mora razriješiti pitanje partnera, a onda i uslova pod kojima bi nova većina mogla funkcionisati. Zakon predviđa korake i rokove, a predsjedništvo Bosne i Hercegovine nakon konstituisanja predstavničkog doma predlaže mandatara u roku od 15 dana. Mandatar potom ima 35 dana da predloži ministre i zamjenike, dok je za okončanje procesa predviđen rok od 70 dana. Međutim, taj zakon i ne znači da se političari moraju dogovoriti u tom roku, jer za njegovo probijanje ne postoji nikakva kazna niti mehanizam koji bi ih natjerao da postupaju po zakonu. Zato je historija formiranja vlasti u Bosni i Hercegovini mnogo duža od zakonskih procedura u posljednjih 5 ciklusa. Prije ovog najduže se čekalo nakon izbora 2010. Gotovo 500 dana prošlo je od izbora do formiranja vijeća ministara. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela odluku o raspisivanju i održavanju ponovljenih izbora na biračkom mjestu Bukvik u izbornoj jedinici Brčko distrikt. Ponovljeni izbori bit će održani u nedjelju 18. oktobra ove godine. Nakon izbora nove vlasti Bosnu i Hercegovinu dočekuje ozbiljno upozorenje iz Brisela. Vrijeme za ispunjavanje obaveza iz plana rasta ističe 31. decembra ove godine, a na kocki je gotovo 374 miliona eura. Glavni pregovarač sa Evropskom unijom nije imenovan, a ključni zakoni nisu usvojeni. Reforme su na čekanju, dok zemlje regiona bilježe napredak. Bosna i Hercegovina rizikuje da propusti još jednu evropsku priliku. Evropska komisija je upozorila da se bliži istek roka za provedbu reformi, nakon kojeg bi Bosna i Hercegovina mogla izgubiti značajna sredstva. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je odluku o dodatnim provjerama izbornog materijala sa 17 biračkih mjesta, uključujući i biračka mjesta u Lukavcu i Gradačcu. Naloženo je ručno brojanje glasačkih listića na 4 biračka mjesta, dok će na preostalih 13 biti otvorene vreće sa izbornim materijalom radi provjere. U Lukavcu je naloženo ručno biranje glasova za predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH i predstavnički dom parlamenta federacije, te skupštinu Tuzlanskog kantona. Dodatne kontrole će biračka mjesta Lukavac grad i Jaruške gornje. Provjere su predviđene na području Gradačca, na biračkom mjestu Rajska. Ponovljeno će biti brojanje glasova za skupštinu Tuzlanskog kantona, dok će se na biračkim mjestima Mionica, Kamberi i Mionica 3 otvoriti vreće sa izbornim materijalom. Osim u Tuzlanskom kantonu, dodatne mjere bit će provedene i na biračkim mjestima Banja Luka, Ilijaš, Vogošća, Mostar i Brčko distrikt. Danas se održava redovna 84. po redu sjednica vlade Tuzlanskog kantona, na čijem dnevnom redu je ukupno 15 tačaka za razmatranje. Između ostalog, ministri će razmatrati donošenje odluke o davanju saglasnosti na prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o platama, naknadama i drugim primanjima zaposlenika Univerziteta u Tuzli. Razmatrat će se i plan jesenje sjetve za tekuću kalendarsku godinu, te donošenje odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog odluke o poništenju dijela javnog konkursa za imenovanje predsjednika i članova školskog odbora u osnovnim školama čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona. Sunčano na području Hercegovine i jugozapadu Bosne, a u većem dijelu Bosne umjereno, prolazno i pretežno oblačno vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviše dnevne temperature između 12 i 17, na jugu zemlje do 21 stepen Celzijusovih. U toku su radovi na dionici autoceste A1 Zvirović i Počitelj, zbog čega se saobraćaj odvija usporeno jednom trakom na ulazu u tunel Klopče. Na dionici A1 smjer Zenica jug, Zenica sjever, saobraćaj se odvija usporeno. Radovi se izvode i na dionici Kakanj Lašva, kao i pod dionici Golubinja Nemila. Zbog radova na proširenju mosta i izmijenjeni režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu, a zbog izgradnje kružne raskrsnice i izmijenjeni režim saobraćaja na dionici magistralne ceste M18 Lončari-Pelagićevo. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila.
2: Srebrni radio.

0: Hit Radio.
1: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061-360-511, 061-360-511. S poštovanjem, vama na usluzi, Optika u Stavić.
2: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude. Prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja. Samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik.
3: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061-804-722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelove Srebrenik.
4: Najbolji muzički izbor Srebreni radio.

cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight?

0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.
1: Biznis magazin i Srebrni radio. Federalno ministarstvo financija najavilo je javni poziv za učestvovanje u emisiji Trezorski zapis Federacije Bosne i Hercegovine putem aukcije na Sarajevskoj berzi vrijednostnih papira kojom se planira prikupiti 40 miliona maraka. Prema podacima iz javnog poziva, nominalna vrijednost pojedinačnog trezorskog zapisa iznosi 10.000 konvertibilnih maraka. Aukcija će biti održana 20. oktobra ove godine sa početkom o 9 sati. Datum uplate po zaključenim transakcijama predviđen je za 21. oktobar ove godine, dok trezorski zapisi dospijevaju na naplatu 21. jula naredne godine, saopšteno je iz Sarajevske berze. A cijene prirodnog gasa u Europi dostigle su najviši nivo u gotovo 4 godine. Prema najnovijoj analizi Euronewsa, cijena struje i gasa znatno se razlikuje među evropskim prijestolnicama, pri čemu je električna energija najskuplja u Briselu, a gas u Štokholmu. Prema analizi Euronewsa, zasnovanoj na podacima indeksa cijena energije za domaćinstva, električna energija najskuplja je u Briselu, prirodni gas u Štokholmu, dok se Podgorica i Beograd nalaze među evropskim glavnim gradovima sa najnižim cijenama struje. Početkom septembra ove godine cijena električne energije za domaćinstva, uključujući poreze, kretala se od 8,4 eurocenta po kilovatu u Kijevu do 41,3 eurocenta u Briselu. Prosjek među glavnim gradovima Europske unije iznosio je 27,2 eurocenta po kilovat satu. Nakon Brisela najskuplju električnu energiju plaćaju domaćinstva u Berlinu, gdje je cijena iznosila 39,6 eurocenti. Dublin je sa 38,7 centi, Bern 38,6 i London sa 38,3 eurocenta po kilovat satu. Na suprotnom kraju liste uz Kijev nalazi se Budimpešta sa 10,3 eurocenta, Podgorica sa 11,3 i Beograd sa 11,6 eurocentara po kilovat satu. Međutim, kada se cijene prilagode kupovnoj moći stanovništva, poredak se značajno mijenja. Prema tom kriteriju, električna energija najskuplja je u Bukureštu, a najjeftinija u Oslu, što pokazuje da nominalno niske cijene i ne znače nužno manje finansijsko opterećenje za domaćinstva. Još izraženije razlike bilježe se kod prirodnog gasa. Recimo, u Štokholmu cijena je iznosila 34,8 eurocenti po kilovat satu, što je znatno više nego u Amsterdamu, koji je na drugom mjestu sa 21,2 eurocenta. Najniža cijena gasa zabilježena je u Kijevu, gdje je iznosila 1,5 eurocenti po kilovat satu, dok je prosjek glavnih gradova Europske unije bio 11,9 eurocenti.
0: Samo hitovi 90,8 i

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Biznis magazin i Talas i radio Srebrenika, poštovani slušalci, u okviru prve sjednice odbora za organizaciju trećeg međunarodnog kongresa peradara, živinara koji će sredinom maja naredne godine biti održan u Tesliću, razgovarano je i o trenutnom stanju ovog sektora u Bosni i Hercegovini. Uz prekomjeran uvoz i nelojalnu konkurenciju, najteže posljedice izaziva i zabrana izvoza u Evropsku uniju, koja je uvedena nakon pojave influence na jednoj farmi. Kako spriječiti da se slična situacija ponovi? Odgovor jasno je, može ponuditi jedino struka. Kompanije koje imaju dozvolu za izvoz konzumnih jaja kategorije B nastoje dobiti certifikate i za jaja kategorije A, te rasplodna jaja. Međutim, uprkos uspješnom razvoju sektora u regionalnim okvirima, domaći proizvođači suočavaju se i sa problemom nelojalne konkurencije. Kada bi se primjenjivale recipročne mjere, kakve druge zemlje primjenjuju i prema proizvođačima iz naše zemlje, bilo bi mnogo lakše, ističe Predrag Miličić, direktor kompanije Agres iz Donjeg Žabara, jednog od najvećih proizvođača konzumnih jaja u Bosni i Hercegovini. Ekonomske posljedice 4-mjesečne obustave izvoza u Evropsku

0: Uniju tokom ove godine, peradari još osjećaju kolike su stvarne razmjere štete, bit će jasnije tek nakon određenog perioda. Kako bi se smanjio rizik od ponavljanja sličnih posljedica u slučaju masovnih oboljenja, struka upozorava na potrebu jačanja preventivnih mjera. Europska unija danas je svjesna da ne možemo zaustaviti širenje bolesti i da one postoje čak i u europskom kontinentu. Međutim, od peradara traži brzo reagovanje i pokazuje se da su dovoljno efikasni da iskoriste sve raspoložive sisteme kako bi spriječili incidente i njihove posljedice, posebno kada je reč o bolestima zoonskog karaktera, poput ptičje gripe, odnosno avijarne influence, pojašnjava i Nihat Fezić, profesor na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Jedno od rješenja koje bi moglo ublažiti posljedice eventualnih novih slučajeva jeste regionalizacija koja bi omogućila ograničavanje mjera na području zahvaćenom bolešću. A Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom je tokom 2025. i prve polovine ove godine upravljala privremeno oduzetom pokretnom i nepokretnom imovinom više milijonske vrijednosti te ostvarila značajne prihode za budžet Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu trajno oduzetih novčanih sredstava. Privremeno oduzeta imovina obuhvata različite kategorije pokretne i nepokretne imovine, među kojima su 3 motorna vozila, 10 radnih mašina, uključujući 6 bagira, 4 traktora sa prikolicama te 2 kamiona. Kada je reč o nepokretnoj imovini, agenciji su povjereni na upravljanje luksuzna vila, poslovni stambeni objekat površine približno 1300 kvadratnih metara, 5 apartmana, ostava i parking mjesto, te značajna financijska sredstva. Pored aktivnosti upravljanja privremenom oduzetom imovinom, agencija je nastavila provoditi postupke koji se odnose na upravljanje trajno oduzetim novčanim sredstvima. Prema podacima za period od 1. oktobra 2025. do 1. oktobra ove godine, Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom uplatila je u budžet Federacije Bosne i Hercegovine iznos od 1.496.673 konvertibilne marke.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Thank you very much. Superb, superb. Thank you for this wonderful thing. You are fantastic. Absolutely wonderful. I have to say, we've been right in the middle of a very long tour at the moment. We started in March. We came through Paris, I think a couple of months ago. We were in Grenoble as well. But then somebody said, well, while you're doing this tour, would you like to come to the Olympia for a night? We said, yes, that would be just great.
1: Pratite Biznis magazin i Tavase Srebrenog radija, poštovani slušalci. U očima Kineza Evropa je slaba i podijeljena. Nema ni tehnološku snagu da se takmiči u oblastima poput umjetne inteligencije, niti vojnu moć da se sama odbrani. Njena ekonomija zavisi od kineskih rijetkih metala i drugih ključnih sirovina, dok evropske kompanije teško mogu pratiti inovacije kineskih konkurenata. Česti izbori i različiti interesi država i članica dodatno otežavaju Evropskoj uniji za uzimanje jedinstvenog stava. U takvoj situaciji, dok se trgovinski sukob između dvije strane zaoštrava, zašto bi Kina uopšte i pravila ustupke Europi, upravo je s takve pozicije Evropska unija u junu ušla u trgovinske pregovore s Kinom. Europa ima mnogo zamjerki na račun Kine. Jedna od glavnih jeste da kineske kompanije ugrožavaju evropsku industriju kvalitetnim proizvodima, ali nižim cijenama. Također, Evropljani tvrde da je to dijelom rezultat nepravednih državnih subvencija i podcjenjivanjem juana. Kina, kako navodi, također nije spremna dijeliti svoju tehnologiju prilikom ulaganja u Europu. Tu je i kineska kontrola nad ključnim sirovinama poput rijetkih metala, neophodnih i odbrambenoj industriji. Europa optužuje Peking da tu zavisnost koristi kao sredstvo političkog i ekonomskog pritiska. Dodatno nezadovoljstvo izaziva kineska podrška Rusiji u ratu protiv Ukrajine. Završni krug pregovora Evropske unije i Kine počeo je 8. oktobra kako bi ojačale pregovaračku poziciju Evropske unije. Francuska i Njemačka su 5. oktobra Evropskoj komisiji poslale neobičajno oštro pismo sa dalekosežnim predlozima o tome kako odgovoriti na kinesku izvoznu mašineriju, iako Kina u pismu nije izričito pomenuta. Naredne sedmice evropski lideri trebali bi odlučiti hoće li slijediti taj pravac. Očekuje se da će većina podržati francusko-njemački predlog. Najveći razlog za novi oštri evropski pristup jeste promjena raspoloženja u Njemačkoj. Njemački političari godinama su izbjegavali otvoreni sukob sa Kinom, čak i dok je dio njemačke industrije postajao sve skeptičniji prema Pekingu. Međutim, kineski izvoz sada sve snažnije pritišće njemačku industriju, zbog čega je ove godine došlo do velikog zaokreta. Postoji konsenzus da ovako više ne može, kaže Oliver Rydberg iz njemačkog udruženja proizvođača mašina. Političari strahuju da bi kontinuirani gubitak industrijskih radnih mjesta mogao dodatno povećati i podršku desničarskoj alternativi za Njemačku, a njemačka industrija trenutno gubi oko 15.000 radnih mjesta mjesečno. Kao dodatak i znak za oštravanje stava, njemačka vlada je spriječila kineskog državnog brodskog giganta da preuzme 80% udjela u jednoj njemačkoj logističkoj grupaciji. Ukoliko bi prijedlozi iz francusko-njemačkog pisma zaista postali dio zakonodavstva Evropske unije, to bi predstavljalo veliki zaokret u evropskom pristupu Kini.
2: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.
1: Pratite biznis magazin i talase Srebrnog radija. Mastercard planira uvesti nova pravila koja će omogućiti plaćanje karticama i u situacijama kada dođe do nestanka električne energije ili prekida internet veze. Nova mogućnost trebala bi tokom naredne godine postati dostupna i u Bosni i Hercegovini. Prema najavama kompanije, od februara 2027. sve novo izdane Mastercardice u Evropi podržavaće offline plaćanja, dok će do maja iste godine svi novi i zamjenski POS terminali morati imati mogućnost prihvatanja takvih transakcija. Ova opcija namijenjena je prvenstveno situacijama u kojima trgovci zbog prekida mrežne veze ili problema sa napajanjem ne mogu koristiti uobičajeni sistem za obradu plaćanja. Građani će tada moći karticom sa čipom i pinom plaćati osnovne potrepštine u supermarketima, trgovinama, prehrambenim proizvodima, na benzinskim pumpama i u apotekama, kao i kupovati putne karte i ulaz na automatima. Sistem je osmišljen tako da se podaci o dozvoljenim limitima potrošnje sigurno čuvaju na čipu kartice i u slučaju prekida veze, terminal će moći lokalno odobriti transakciju do unaprijed utvrđenog iznosa. Limit može iznositi do 200 eura po transakciji, a određuje ga banka koja će vam izdavati karticu. Transakcije će biti prosljeđene na dalju obradu nakon ponovnog uspostavljanja veze. Mastercard navodi da je ova tehnologija već uvedena u Danskoj, Švedskoj, Estoniji i Latviji. A Bosna i Hercegovina je od 2016. do prošle godine izvezla oružja i municije te eksploziva u vrijednosti od oko 3,3 milijarde konvertibilnih maraka, dok je godišnji izvoz namjenske industrije u tom periodu porastao za 203,5 miliona na više od 622,6 miliona maraka. Prema podacima Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, izvoz je nakon umjerenog rasta i pada tokom pandemije počeo snažno rasti od 2021. godine. Najveći godišnji skok zabilježen je 2024. kada je vrijednost izvoza povećana sa 37,6% na 561,5 miliona konvertibilnih maraka. A poštovani slušalci, Međunarodni monetarni fond upozorio je u svom novom izvještaju o globalnoj financijskoj stabilnosti da bi slabija ili kratkotrajna ulaganja u umjetnu inteligenciju, kao i manja profitabilnost od očekivane, mogli izazvati korekciju cijena dionica i kredita povezanih sa ovom tehnologijom. Izvještaj je predstavljen na godišnjim sastancima MMF-a u Bangkoku, a u njemu su izdvojena tri ključna rizika koja bi mogla izazvati turbulencije na financijskim tržištima: korekcija povezana sa umjetnom inteligencijom, rast prinosa na obveznice i cyber prijetnje. Vijest dana dolazi iz Nove Gradiške. Naime, granični prijelaz Gradiška Novi Most Gornji Varoš jutros je počeo da funkcioniše u punom kapacitetu sa vlastitom šifrom, čime su stvoreni svi neophodni uslovi za nesmetano obavljanje poslova iz nadležnosti Uprave za indirektno oporezivanje. Početak rada prijelaza omogućen je nakon što je Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine 7. oktobra ove godine odobrio donošenje pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o unutarnjoj organizaciji. Time su osigurani potrebni kadrovski i organizacioni uslovi za početak rada i funkcionisanje novog graničnog prijelaza u punom kapacitetu. Uprava za indirektno oporezivanje u potpunosti je spremna za početak rada carinske službe na starom prijelazu, čim bude ispunjeni neophodni uslovi, odnosno završeni radovi na dijelu ranije urušenog prilaznog mosta. Uprava za indirektno oporezivanje nastavit će da preuzima aktivnosti i svoje nadležnosti kako bi se osiguralo efikasnije funkcionisanje graničnih prijelaza i nesmetano odvijanje prometa putnika i roba u skladu sa važećim propisima i preuzetim obavezama, navodi se u saopštenju.

0: Poštovani slušalci, dakle to bi bilo sve za današnji biznis magazin na talasima Srebrnog radija.
1: Samo hitovi 90,8 i 103. S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex. Svjetska, a naša diskoteka Galaksis, groznica subotnje večeri. Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
2: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
1: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
2: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
1: Raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657. Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: Ha, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.

0: Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Američka banka Bank of America morat će platiti 1,2 milijarde dolara kazne zbog kršenja propisa o sprječavanju pranja novca i američkih sankcija, saopštilo je Ministarstvo financija Sjedinjenih Američkih Država. Riječ je o trećoj najvećoj kazni koju ovo ministarstvo ikada izreklo, a nadležni su utvrdili da banka nije na vrijeme prijavila milijarde dolara sumnjivih transakcija. Zamjenica generalnog sekretara NATO saveza Radmila Šekerinska sastala se u sjedištu NATO-a sa delegacijom Bosne i Hercegovine koju je predvodio zamjenik ministra vanjskih poslova BiH Josip Brkić, a razgovaralo se o jačanju otpornosti zemlje i provedbi reformi u sektoru odbrane i sigurnosti. 70 dana zakonski, a u praksi može i mnogo duže. Toliko može biti razlika između propisanog roka za formiranje vijeća ministara Bosne i Hercegovine i stvarnog čekanja na državnu vlast. Nakon izbora počeli su i razgovori, ali umjesto dogovora o većini, u prvi plan izlaze stari politički sporovi i novi zahtjevi. Dragan Čović razgovarao je sa Nerminom Nikšićem, Bakirom Izetbegovićem i Miloradom Dodikom i iz tih susreta jasno je da se prvo mora razriješiti pitanje partnera, a onda i uslova pod kojima bi nova većina mogla funkcionisati. Zakon predviđa korake i rokove, a predsjedništvo Bosne i Hercegovine nakon konstituisanja predstavničkog doma predlaže mandatara u roku od 15 dana. Mandatar potom ima 35 dana da predloži ministre i zamjenike, dok je za okončanje procesa predviđen rok od 70 dana. Međutim, taj zakon i ne znači da se političari moraju dogovoriti u tom roku, jer za njegovo probijanje ne postoji nikakva kazna niti mehanizam koji bi ih natjerao da postupaju po zakonu. Zato je historija formiranja vlasti u Bosni i Hercegovini mnogo duža od zakonskih procedura u posljednjih 5 ciklusa. Prije ovog najduže se čekalo nakon izbora 2010. Gotovo 500 dana prošlo je od izbora do formiranja vijeća ministara. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela odluku o raspisivanju i održavanju ponovljenih izbora na biračkom mjestu Bukvik u izbornoj jedinici Brčko distrikt. Ponovljeni izbori bit će održani u nedjelju 18. oktobra ove godine. Nakon izbora nove vlasti Bosnu i Hercegovinu dočekuje ozbiljno upozorenje iz Brisela. Vrijeme za ispunjavanje obaveza iz plana rasta ističe 31. decembra ove godine, a na kocki je gotovo 374 miliona eura. Glavni pregovarač sa Europskom unijom nije imenovan, a ključni zakoni nisu usvojeni. Reforme su na čekanju, dok zemlje regiona bilježe napredak. Bosna i Hercegovina rizikuje da propusti još jednu evropsku priliku. Evropska komisija je upozorila da se bliži istek roka za provedbu reformi, nakon kojeg bi Bosna i Hercegovina mogla izgubiti značajna sredstva. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je odluku o dodatnim provjerama izbornog materijala sa 17 biračkih mjesta, uključujući i biračka mjesta u Lukavcu i Gradačcu. Naloženo je ručno brojanje glasačkih listića na 4 biračka mjesta, dok će na preostalih 13 biti otvorene vreće sa izbornim materijalom radi provjere. U Lukavcu je naloženo ručno biranje glasova za predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH i predstavnički dom parlamenta federacije, te skupštinu Tuzlanskog kantona. Dodatne kontrole će biračka mjesta Lukavac grad i Jaruške gornje. Provjere su predviđene na području Gradačca, na biračkom mjestu Rajska. Ponovljeno će biti brojanje glasova za skupštinu Tuzlanskog kantona, dok će se na biračkim mjestima Mionica Kamberi i Mionica 3 otvoriti vreće sa izbornim materijalom. Osim u Tuzlanskom kantonu, dodatne mjere bit će provedene i na biračkim mjestima Banja Luka, Ilijaš, Vogošća, Mostar i Brčko distrikt. Danas se održava redovna 84. po redu sjednica vlade Tuzlanskog kantona, na čijem dnevnom redu je ukupno 15 tačaka za razmatranje. Između ostalog, ministri će razmatrati donošenje odluke o davanju saglasnosti na prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o platama, naknadama i drugim primanjima zaposlenika Univerziteta u Tuzli. Razmatrat će se i plan jesenje sjetve za tekuću kalendarsku godinu, te donošenje odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog odluke o poništenju dijela javnog konkursa za imenovanje predsjednika i članova školskog odbora u osnovnim školama čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona. Sunčano na području Hercegovine i jugozapadu Bosne, a u većem dijelu Bosne umjereno, prolazno i pretežno oblačno vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviše dnevne temperature između 12 i 17, na jugu zemlje do 21 stepen Celzijusovih. U toku su radovi na dionici autoceste A1 Zvirović i Počitelj, zbog čega se saobraćaj odvija usporeno jednom trakom na ulazu u tunel Klopče. Na dionici A1 smjer Zenica jug, Zenica sjever, saobraćaj se odvija usporeno. Radovi se izvode i na dionici Kakanj Lašva, kao i pod dionici Golubinja Nemila. Zbog radova na proširenju mosta i izmijenjeni režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu, a zbog izgradnje kružne raskrsnice i izmijenjeni režim saobraćaja na dionici magistralne ceste M18 Lončari Pelagićevo. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila.
2: Srebrni radio.

0: Hit Radio.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
2: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
3: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
2: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
3: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
2: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
3: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
2: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
4: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
5: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.

0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.
1: Vi ste i dalje na talasima Radio Srebrnika, poštovani slušalci, pratite nas na 90,803 MHz, 13 sati 23 minute, na satu sponzora tačnog vremena Miden Company Živinice. Idemo malo i do naših susjeda, naime vlada Republike Hrvatske na današnjoj sjednici usvojila izmjene programa podrške Hrvatima u Bosni i Hercegovini i to u svrhu poticanja privrednog razvoja lokalne zajednice za period od 2027. godine. Prema odluci objavljenoj u Narodnim novinama, za program je predviđeno ukupno 8,7 miliona eura, odnosno 2,9 miliona eura godišnje iz budžeta Ministarstva gospodarstva Hrvatske. Prvobitni program kao korisnike navodi 10 kantona u Federaciji BiH, Unsko-sanski, Posavski, Tuzlanski, Zeničko-dobojski, Bosansko-podrinski, Srednje-bosanski, Hercegovačko-neretvanski, Zapadno-hercegovački, Kanton Sarajevo i Kanton 10, a program traje do 31. decembra 2027. godine. Ministar privrede Ante Šušnjar je na sjednici kazao da će Ministarstvo gospodarstva raspisati javni poziv sa kriterijima i uslovima dodjele, a posebna pažnja bit će, prema njegovim riječima, posvećena ravnomjernom regionalnom razvoju i kvaliteti projekata.

0: Vrlo jednostavno, sve dakle po šest. Kako se priprema? Najprije naravno morate rernu da uključite na 180 stepeni i dok rerna se grije, odvojite bjelanca od žumanaca u dvije veće posude, na jednu stranu bjelanjak, na drugu žumanjak. Pazite da u bjelanca ne upadne nimalo žumanca. Bjelanca umutite mikserom u onaj čvrsti snijeg. Potom žumanca umutite sa šećerom, a zatim dodajete brašno, prašak za pecivo i sve mutite, dok ne dobijete kremu. Na početku će smjesa biti praškasta, ali to je normalno. U smjesu od žumanaca mikserom umiješajte trećinu snijega od onih bjelanaca, a ostatak lagano dodajte špatulom ili varečom. Smjesu izlijete u tepsiju, obloženu papirom za pečenje i poravnate je. Pečete 20 do 25 minuta na onih 180 stepeni, odnosno dok biskvit ne poprimi zlatnu boju. Kuhinsku krpu nakvasite i dobro ocijedite, pa biskvit preokrenete na nju i odmah ga zarolajte zajedno sa krpom. Ostavite da se hladi tako zarolan u krpi otprilike pola sata. Zatim ga odrolate, premažete pekmezom i ponovo zarolate. Nemojte stavljati previše pekmeza jer će izlaziti pri rezanju. Po želji rolat pospete šećerom u prahu. Eto, za tili čas poslastica ono mua, da prste poližete i uživajte u stale se srebrnog radija.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.
2: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik, broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
4: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
5: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
6: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
5: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
6: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
5: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.

0: Samo hitovi 90,8 i 103 Srebreni radio.
1: Otvoreni programi talasi Srebrenog radija, poštovani slušalci, danas zasjedala vlada Tuzlanskog kantona na usvojena informacija o jesenjoj sjetvi u Tuzlanskom kantonu ove godine, koja je planirana na ukupno 5507,5 hektara poljoprivrednog zemljišta, što je za 178,5 hektara više nego prošle godine. Kantonalna vlada na današnjoj sjednici je prihvatila plan jesenje sjetve za ovu godinu, a njegova realizacija procijenjena je na približno 8,8 miliona maraka. I u odnosu na prošlogodišnju realizaciju planirane je površine povećane su za 3,34%. Najveći dio zemljišta bit će zasijan žitaricama koje zauzimaju 3.955,5 hektara, odnosno gotovo 72% ukupnih površina. Pšenica ostaje najzastupljenija poljoprivredna kultura, a njena sjetva planirana je na 2.321 hektar, što je 128 hektara više nego prethodne godine. Pored žitarica planirana je i sjetva povrtnih, industrijskih i krmnih kultura. Najveće površine prema usvojenom planu jesenje sjetve su predviđene u Kalesi, 924 hektara zemljišta predviđenog za sjetvu, što predstavlja 16,7% ukupne površine u Tuzlanskom kantonu. Slijedi Tuzla sa planom od 831 hektarom za zasijavanje, Gradačac 822 hektara, u Gračanici je planirana sjetva na 735 hektara, Lukavcu 582, Živinicama 513, a u Čeliću na 437 hektara. Za realizaciju jesenje sjetve poljoprivrednicima će biti i potrebna značajna finansijska sredstva, prvenstveno za nabavku sjemena, mineralnih đubriva, goriva i zaštitnih sredstava. Inače, procijenjeni sjetveni troškovi su za oko 11% veći nego prošle godine, navedeno je u ovom dokumentu.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Drevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen poslala je danas u oči dvodnevnog samita Europskog savjeta koji počinje u četvrtak pismo europskim liderima u kojima od njih traži niz mjera za odgovor na ilegalne migracije. Među mjerama za koje se šefica komisije zalaže su uspostavljanje okvira za hitno reagovanje kada se migracije koriste kao oružje, proširenje ovlaštenja Agencije Europske unije za granice Frontex i povećanje stope deportacije, prenio je briselski portal Politico. Inače, pismo predsjednice komisije upućeno liderima 27 članica Europske unije poslužit će kao osnova za raspravu o migracijama drugog dana samita u petak. Novi granični prijelaz Gradiška koji povezuje Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku preko novog mosta na Savi od danas je u punoj funkciji. Prijelaz Gradiška, novi most, Gornja Varoš počeo je raditi sa vlastitom šifrom čime su i stvoreni uslovi za nesmetano obavljanje poslova iz nadležnosti uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Dok cijena prehrambenih proizvoda posljednjih godina vrtoglavo raste i istovremeno se na nivou Europe godišnje baca oko 90 milijuna tona hrane i u Bosni i Hercegovini bacaju se velike količine hrane uprkos životnom standardu. Prema podacima UNDP-a godišnja količina bačene hrane po stanovniku Bosne i Hercegovine iznosi oko 86 kilograma, odnosno 270.000 tona godišnje. Apsurd nastaje kada se sa ovim podatkom sudari činjenica da javne kuhinje iz dana u dan imaju sve veći broj korisnika. Na terenu i dalje postoji problem nedovoljne informisanosti kompanija o mogućnosti doniranja hrane bez obaveze plaćanja PDV-a. U Bosni i Hercegovini koncept doniranja hrane nedovoljno je razvijen, dok evropske zemlje uspješno provode ovakvu praksu. U okviru digitalnog samita direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine IDEA, akademik profesor dr. Almir Badnjević održao je bilateralni sastanak sa Jaroslavom Ponderom, rukovodiocem Ureda za Europu Međunarodne telekomunikacijske unije, specijalizovane agencije Ujedinjenih nacija za informacijske i komunikacijske tehnologije. U fokusu sastanka bilo je mogućnost konkretne podrške informacione unije Bosni i Hercegovini u realizaciji važnih projekata digitalne transformacije, prvenstveno u oblasti razvoja širokopojasnog interneta i uvođenja 5G mreže, digitalizacije radijskog emitovanja i primjene novih tehnologija u javnom sektoru. U Bosni i Hercegovini transplantacijski sistem i dalje se suočava sa ozbiljnim izazovima, a broj transplantacija nije na nivou potreba pacijenata. Povodom Europskog dana darivanja organa u toku je i kampanja Budi donor, reci svojima, kojima se građani pozivaju da razgovaraju sa porodicom o doniranju organa i potpisivanju donorske kartice. Podaci regionalnog registra za 2025. godinu pokazuju da je u Bosni i Hercegovini bilo oko 2.500 pacijenata na dijalizi. Najveći broj njih je na hemodijalizi, dok je oko 70 pacijenata na peritonealnoj dijalizi. Prema istim podacima, oko 5.300 pacijenata ima transplantirani bubreg, bilo da je reč o transplantaciji obavljenoj u Bosni i Hercegovini ili izvan nje. Kampanja Budi donor, reci svojima, traje do kraja oktobra, a njena poruka je jasna. Razgovor o darivanju organa može biti prvi korak ka spašavanju nečijeg života. Privrednici u Tuzlanskom kantonu trebali bi dobiti širi pristup povoljnim kreditnim sredstvima nakon što je vlada Tuzlanskog kantona izmijenila program raspodjele sredstava sa pozicije podrške razvoju kantonima. Za subvencioniranje dijela kamatne stope predviđeno je ukupno 2 miliona maraka, a novina je uključivanje mikrokreditnih organizacija u realizaciju programa. Od ukupnog iznosa 1,9 miliona bit će usmjeren na subvencioniranje kamata putem kreditnih linija poslovne banke, dok je 100.000 namijenjeno za kreditnu liniju koja će se realizovati preko mikrokreditne organizacije. Uključivanje mikrokreditnih organizacija, vlada Tuzlanskog kantona želi omogućiti da povoljni krediti za privredu budu dostupni i manjim poslovnim subjektima koji do sada nisu mogli jednostavno doći do bankarskog finansiranja. Ove sedmice u kino Srebrnik ljubitelji filma će moći pogledati vrhunske svjetske filmske hitove. Već večeras na repertuaru kina Srebrnik je film Odiseja, epski akcijski fantastični film koji je napisao i režirao te koproducirao Christopher Nolan. Adaptacija je starogrčkog epskog spjeva Odiseja koji se pripisuje Homeru. Projekcija filma je večeras od 19 sati u Domu kulture u Srebrniku. U četvrtak je na programu napeti thriller o preživljavanju u dubinama temeljen na istoimenom hvaljenom romanu Daniela Krausa od 19 sati, a petak donosi dvije projekcije od 18 sati. Možete pogledati igrani film Moana, igrana adaptacija istoimenog Disneyevog animiranog hita iz 2016. godine, dok je od 20 sati na programu film Pad 2, američki survival thriller, koji je direktan nastavak bioskopskog hita Pad iz 2022. godine. Subota je rezervisana za Verity, američki erotski psihološki thriller iz 2026. snimljen prema istoimenom svjetskom bestselleru spisateljice Colleen Hoover. Projekcija je od 19 sati. Sunčano na području Hercegovine i jugozapadu Bosne, a u većem dijelu Bosne umjereno, prolazno i pretežno oblačno vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviše dnevne temperature između 12 i 17, na jugu zemlje do 21 stepen Celzijusovih. U toku su radovi na dionici autoceste A1 Zvirović i Počitelj, zbog čega se saobraćaj odvija usporeno jednom trakom na ulazu u tunel Klopče. Na dionici A1 smjer Zenica jug, Zenica sjever, saobraćaj se odvija usporeno. Radovi se izvode i na dionici Kakanj Lašva, kao i pod dionici Golubinja Nemila. Zbog radova na proširenju mosta i izmijenjeni režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu, a zbog izgradnje kružne raskrsnice i izmijenjeni režim saobraćaja na dionici magistralne ceste M18 Lončari Pelagićevo. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila.
0: Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
0: Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.
2: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
3: Vrhunski ugođaj za sva čula.
2: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
3: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
2: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.

0: Toga si Srebrenog radija, poštovani slušalci, otvoreni program na 90,8 i 103 MHz. Planirate li u skorije vrijeme putovati u Hrvatsku ili putovati kroz Hrvatsku, e onda dobro pazite o čemu govorimo. Hrvatska najavljuje drastične kazne u saobraćaju. Naime, vozače u Hrvatskoj uskoro bi mogle čekati i znatno strožije kazne. Ministar unutarnjih poslova Republike Hrvatske Davor Božinović predstavio je na konferenciji za medije izmjene zakona o sigurnosti i saobraćaja na cestama prema kojima se za pojedine prekršaje predviđaju kazne i čak do 5000 eura pa i zatvor. Najoštrije sankcije predviđene su za organizovano i učešće u ilegalnim automobilskim utrkama, za što će se plaćati od 2000 do 5000 eura, a moguće i zatvor od 60 dana te oduzimanja vozila i zabrana upravljanja vozilom. Velike promjene čekaju i korisnike električnih romobila, roditeljima i starateljima koji djeci mlađoj od 14 godina omoguće upravljanje romobilom, prijeti kazna od 1000 do 3000 eura, a isti iznos je predviđen i za vožnju romobila jačih od dozvoljenog. Za parkiranje koje ugrožava sigurnost ili ozbiljno ometa saobraćaj u Hrvatskoj su predviđene kazne, recimo poput blokiranja ceste, trotoara, pristupama osobama sa invaliditetom ili prolaza hitnim službama, kazna je od 300 eura. Kazna za nekorištenje, ovo sad dobro pazite ako vozite kroz Hrvatsku, sigurnosnog pojasa i nepropisan prevoz djece u automobilu, kazna se povećava sa 130 na 200 eura. Dakle, to su neke od kaznenih sankcija koje su praktično najavljene kao pooštrene, pa ukoliko u dogledno vrijeme budete putovali ka našim zapadnim susjedima i to je Europskoj uniji, onda ljudi moji, nema zezancije, valja se prilagoditi onome što su kaznene odredbe, inače ćete plaćati visoke, visoke kazne.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: 88.8 i 103.
1: Otvoreni program i Srebreni radio, malo ćemo o našim zmajevima, poštovani slušatelji. Bosansko-hercegovački reprezentativac Tarik Muharmović proživljava svoje najbolje dane karijere. Nakon što je ljetos nastupao na svjetskom prvenstvu sa bosansko-hercegovačkim zmajevima, uslijedio je transfer u Englesku, odnosno Leeds, gdje pruža sjajne partije. Zmaj je odigrao sve utakmice za Leeds, postigao jedan gol i upisao jednu asistenciju, a na njegove partije nisu ostali imuni ni ravnodušni ni engleski legendarni nogometaši Gary Lineker, Alan Shearer i Mika Richards. Ovaj trojac je u podcastu The Rest is Football pohvalio Leeds, a posebno su se osvrnuli na našeg Muharemovića. Tarik je klasa, stvarno je dobar, kazao je Richards, a legendarni napadači su se složili. Podsjećamo, Leeds United će se naći na iskušenju da zadrži BH reprezentativca u svojim redovima, jer slavni Bayern je spreman platiti 70 miliona eura. Pored Bayerna, interes je pokazao Inter, ali i Barcelona.
2: Samo hitovi 90.8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Kada je trebalo, poštovani slušalci, donijeti zakon u toj neradnoj nedjelji, bilo je dosta buke, dosta oprečnih razmišljanja i, da tako kažemo, izjava i relevantnih i manje relevantnih struktura, a radnici su eto konačno u ovoj trgovinskoj djelatnosti došli na svoje, pa su dobili taj tako željeni slobodan dan. Međutim, sa novim izborima ponovo su šuškanja i govorkanja da bi se ta radna nedjelja ponovo mogla raditi vratiti u radni pogon. Naime, gotovo dvije godine nakon uvođenja neradne nedjelje u Federaciji Bosne i Hercegovine ponovo se otvara pitanje hoće li trgovine raditi 7 dana u sedmici. Nakon opštih izbora stižu političke najave o mogućim izmjenama zakona o unutrašnjoj trgovini, a predsjednica sindikata trgovine i uslužne djelatnosti BiH Mersiha Beširović upozorava da je mogućnost ukidanja neradne nedjelje itekako realna. Gostujući u newsroomu televizije N1, Beširović je kazala da su radnici u trgovini od donošenja zakona konstantno bili suočeni sa pokušajima osporavanja prava na slobodnu nedjelju. Bojim se da je to bila opasnost za radnika u ovom sektoru cijelo vrijeme od donošenja zakona. Radnici, nažalost, nikada nisu uživali u tom pravu bez da konstantno budu napadani. Posebno je razočarana činjenicom da je pitanje neradne nedjelje postalo dio predizborne kampanje. Iznenadila se, kaže, da su pojedine stranke tako direktno najavljivali ukidanje tog prava za radnike i po njoj na taj način vrlo direktno okrenule leđa populacijskoj grupi. Dodala je da su upravo stranke koje su zagovarale takve promjene ostvarile značajne izborne i rezultate, zbog čega očekuje pa da bi se pitanje ukidanja neradne nedjelje moglo otvoriti nakon formiranja vlasti. Beširović naglašava da sindikat nije protiv razgovora o izmjenama zakona, ali insistira na uključivanju radnika u taj proces. Najveća greška bi bila sve ove procese početi bez sindikata, odnosno bez radnika. Objasnila je i kakav bi kompromis bio prihvatljiv. Ono što bi za njih bilo prihvatljivo jeste upravo ta opcija na koju su nekako već pristali, a to je da se dozvoli malim trgovinama da rade nedjeljom, pod uslovom da će raditi vlasnik tih radnji i članovi njihove porodice, kaže Beširović. Naglašava da sindikat do sada nije kontaktirala nijedna politička stranka, a u vezi sa mogućim izmjenama zakona, niti je sindikat kontaktirao političke predstavnike. Govoreći o tvrdnjama da se zbog neradne nedjelje novac iz Federacije BiH preljeva u Republiku Srpsku, Beširević je navela da sindikat ne raspolaže podacima koji bi potvrdili taj drastičan rast potrošnje u nedjeljom u Republici Srpskoj. Ne vidimo mi taj, rekla bih, drastični porast kupovine taj dan u Republici Srpskoj. Ono što su vrlo direktni podaci koje nama dostavljaju radnici, jeste da su to uglavnom šetnje po tržnim centrima, kaže Beširević. Naglasila je i da sindikat nema vlastiti sistem prikupljanja ekonomskih podataka, nego se oslanja na zvanične informacije i iskustva radnika. Beširević upozorava i na problem nedovoljne spremnosti radnika da se aktivno uključe u zaštitu svojih prava. Navodi da su tokom ove godine pojedini trgovački lanci otvarali objekte nedjeljom uprkos zakonskoj zabrani, a radnici su takve slučajeve prijavljivali sindikatu tražeći da njihov identitet ostane zaštićen. Sindikat može pokrenuti akcije, ali ako radnici neće izaći na proteste i ako radnici šute, šutke dolaze na svoja radna mjesta kada se ona otvore nedjeljom, onda nema tog sindikata koji može osigurati prava, upozorava Beširević. Na kraju je poručila da nova vlast u Bosni i Hercegovini ima mnogo važnijih problema koje bi trebalo rješavati od ukidanja prava radnika na slobodnu nedjelju. Poštovani slušalci, što reći sve na ovo? Eto, izgleda da se najozbiljnije šuška o tome da se ponovo vrati radna nedjelja. Hoće li, kako će, na što će sve da izađe, sada koliko će sindikat moći da zaštiti radnike, sve to je sad prilično neizvjesno, obzirom na ova sad i previranja oko formiranja vlasti i ko će u stvari činiti tu vladajuću koaliciju i kako će i na što sve to da izađe. Uglavnom, kako god se okrene, radnik tu ima malo čara.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

samo hitovi 90,8 i 103. Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijska bez broja.

0: Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
0: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zahareks ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zahareks, Špionica Srebrenik.
1: HM Usić d.o.o. Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.
0: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
2: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen poslala je danas u oči dvodnevnog samita Europskog savjeta koji počinje u četvrtak pismo europskim liderima u kojima od njih traži niz mjera za odgovor na ilegalne migracije. Među mjerama za koje se šefica komisije zalaže su uspostavljanje okvira za hitno reagovanje kada se migracije koriste kao oružje, proširenje ovlaštenja Agencije Europske unije za granice Frontex i povećanje stope deportacije, prenio je briselski portal Politico. Inače, pismo predsjednice komisije upućeno liderima 27 članica Europske unije poslužit će kao osnova za raspravu o migracijama drugog dana samita u petak. Novi granični prijelaz Gradiška koji povezuje Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku preko novog mosta na Savi od danas je u punoj funkciji. Prijelaz Gradiška, novi most, Gornja Varoš počeo je raditi sa vlastitom šifrom čime su i stvoreni uslovi za nesmetano obavljanje poslova iz nadležnosti uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Dok cijena prehrambenih proizvoda posljednjih godina vrtoglavo raste i istovremeno se na nivou Europe godišnje baca oko 90 milijuna tona hrane i u Bosni i Hercegovini bacaju se velike količine hrane uprkos životnom standardu. Prema podacima UNDP-a godišnja količina bačene hrane po stanovniku Bosne i Hercegovine iznosi oko 86 kilograma, odnosno 270.000 tona godišnje. Apsurd nastaje kada se sa ovim podatkom sudari činjenica da javne kuhinje iz dana u dan imaju sve veći broj korisnika. Na terenu i dalje postoji problem nedovoljne informisanosti kompanija o mogućnosti doniranja hrane bez obaveze plaćanja PDV-a. U Bosni i Hercegovini koncept doniranja hrane nedovoljno je razvijen, dok evropske zemlje uspješno provode ovakvu praksu. U okviru digitalnog samita direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine IDEA, akademik profesor dr. Almir Badnjević održao je bilateralni sastanak sa Jaroslavom Ponderom, rukovodiocem Ureda za Europu Međunarodne telekomunikacijske unije, specijalizovane agencije Ujedinjenih nacija za informacijske i komunikacijske tehnologije. U fokusu sastanka bilo je mogućnost konkretne podrške informacione unije Bosni i Hercegovini u realizaciji važnih projekata digitalne transformacije, prvenstveno u oblasti razvoja širokopojasnog interneta i uvođenja 5G mreže, digitalizacije radijskog emitovanja i primjene novih tehnologija u javnom sektoru. U Bosni i Hercegovini transplantacijski sistem i dalje se suočava sa ozbiljnim izazovima, a broj transplantacija nije na nivou potreba pacijenata. Povodom Evropskog dana darivanja organa u toku je i kampanja Budi donor, reci svojima, kojima se građani pozivaju da razgovaraju sa porodicom o doniranju organa i potpisivanju donorske kartice. Podaci regionalnog registra za 2025. godinu pokazuju da je u Bosni i Hercegovini bilo oko 2.500 pacijenata na dijalizi. Najveći broj njih je na hemodijalizi, dok je oko 70 pacijenata na peritonealnoj dijalizi. Prema istim podacima, oko 5.300 pacijenata ima transplantirani bubreg, bilo da je reč o transplantaciji obavljenoj u Bosni i Hercegovini ili izvan nje. Kampanja Budi donor, reci svojima, traje do kraja oktobra, a njena poruka je jasna. Razgovor o darivanju organa može biti prvi korak ka spašavanju nečijeg života. Privrednici u Tuzlanskom kantonu trebali bi dobiti širi pristup povoljnim kreditnim sredstvima nakon što je vlada Tuzlanskog kantona izmijenila program raspodjele sredstava sa pozicije podrške razvoju kantonima. Za subvencioniranje dijela kamatne stope predviđeno je ukupno 2 miliona maraka, a novina je uključivanje mikrokreditnih organizacija u realizaciju programa. Od ukupnog iznosa 1,9 miliona bit će usmjeren na subvencioniranje kamata putem kreditnih linija poslovne banke, dok je 100.000 namijenjeno za kreditnu liniju koja će se realizovati preko mikrokreditne organizacije. Uključivanje mikrokreditnih organizacija, vlada Tuzlanskog kantona želi omogućiti da povoljni krediti za privredu budu dostupni i manjim poslovnim subjektima koji do sada nisu mogli jednostavno doći do bankarskog finansiranja. Ove sedmice u kino Srebrenik ljubitelji filma će moći pogledati vrhunske svjetske filmske hitove. Već večeras na repertoaru kina Srebrenik je film Odiseja, epski akcijski fantastični film koji je napisao i režirao te koproducirao Christopher Nolan. Adaptacija je starogrčkog epskog spjeva Odiseja koji se pripisuje Homeru. Projekcija filma je večeras od 19 sati u Domu kulture u Srebreniku. U četvrtak je na programu napeti thriller o preživljavanju u dubinama temeljen na istoimenom hvaljenom romanu Daniela Krausa od 19 sati, a petak donosi dvije projekcije od 18 sati. Možete pogledati igrani film Moana, igrana adaptacija istoimenog Disneyevog animiranog hita iz 2016. godine, dok je od 20 sati na programu film Pad 2, američki survival thriller, koji je direktan nastavak bioskopskog hita Pad iz 2022. godine. Subota je rezervisana za Verity, američki erotski psihološki thriller iz 2026. snimljen prema istoimenom svjetskom bestselleru spisateljice Colleen Hoover. Projekcija je od 19 sati. Sunčano na području Hercegovine i jugozapadu Bosne, a u većem dijelu Bosne umjereno, prolazno i pretežno oblačno vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviše dnevne temperature između 12 i 17, na jugu zemlje do 21 stepen Celzijusovih. U toku su radovi na dionici autoceste A1 Zvirović i Počitelj, zbog čega se saobraćaj odvija usporeno jednom trakom na ulazu u tunel Klopče. Na dionici A1 smjer Zenica jug, Zenica sjever, saobraćaj se odvija usporeno. Radovi se izvode i na dionici Kakanj Lašva, kao i pod dionici Golubinja Nemila. Zbog radova na proširenju mosta i izmijenjeni režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu, a zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjeni režim saobraćaja na dionici magistralne ceste M18 Lončari Pelagićevo. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila.
1: Srebrni radio.

0: Najbolji muzički izbor Srebrni radio.
1: Još jedna priča, poštovani slušalci, u okviru otvorenog programa na talasima Srebrnog radija o našim zmajevima. Naravno, riječ je o Esmiru Barliktareviću. Poraz PSV Eindhovena od Leipziga 1-0 u drugom kolu Lige prvaka izazvao je nezadovoljstvo među navijačima nizozemskog kluba, a na udaru kritika našao se trener Peter Bosch. Posebno pažnju privukla je njegova odluka da reprezentativcu Bosne i Hercegovine Esmiru Barliktareviću ne pruži ni minutu na terenu, uprkos impresivnom statističkom učinku mladog fudbalera ove sezone. PSV je ostao bez bodova na gostovanju u Njemačkoj, a nakon utakmice društvene mreže izgorele su praktično sa komentarima navijača koji nisu zadovoljni načinom na koji trener vodi klub i raspoložive igrače. Među imenima koje su se najčešće pominjala našao se upravo Barliktarević, za kojeg dio pristalica nizozemskog kluba smatra da zaslužuje znatno ozbiljniju ulogu. Posebno je zanimljiv podatak da je Barliktarević prema statistici učinka u odnosu na provedeno vrijeme na terenu najefikasniji krilni fudbaler PSV-a u dosadašnjem dijelu sezone. Mladi reprezentativac Bosne i Hercegovine u svim takmičenjima prosječno svake 64 minute direktno učestvuje u postizanju pogotka, bilo golom ili asistencijom. Uprkos takvim brojkama, protiv Leipziga nije dobio priliku za nastup, a upravo taj nesrazmjer između njegovog statističkog učinka i minutaže dodatno je podstakao raspravu među navijačima koji smatraju da bi Bosch morao pronaći više prostora za našeg reprezentativca. Nezadovoljstvo navijača posebno je došlo do izražaja tokom utakmice u Leipzigu. Trener je veoma loš, Barliktarević je najbolji igrač u ekipi, a cijelu utakmicu sjedi na klupi, napisao je jedan od navijača PSV-a. Drugi su kritikovali trenera i njegovo oslanjanje na iskusnije fudbalere, smatrajući da mladi igrači ne dobijaju dovoljno prilika. U tom kontekstu pominjali su Barliktarevića i Denisa Mana, dok je dio kritika bio usmjeren i na prednost koju u izboru ekipe ima Ivan Perišić. Kako je moguće da ne uvedeš Esmira kada nam je potreban gol, a on je najefikasniji krilni igrač u ekipi gledajući učinak po odigranoj minuti, pitao se jedan od navijača. Barliktarevićev status u PSV-u je posebno zanimljiv iz perspektive reprezentacije Bosne i Hercegovine, čiji navijači s velikom pažnjom prate razvoj mladog krilnog fudbalera. Njegov učinak pokazuje da može biti konkretan u napadačkim akcijama, ali za sada ne uspijeva izboriti kontinuitet nastupa u trenerovoj ekipi. PSV već za vikend očekuje gostovanje kod Den Haga, a potom i utakmica protiv Porta u trećem kolu Lige prvaka. Biće zanimljivo vidjeti hoće li nizozemski stručnjak u predstojećim susretima osvrnuti se na kritike i pružiti više prostora našem reprezentativcu.
2: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Otvoreni program, talasi Srebrenog radija, poštovani slušalci, pjevao nam kralj folka, legendarni Šaban Šaulić, pomozi mi druže, pomozi mi brate, da skapije njene vratim tuđe svate, ej, kakva pjesma. A u nastavku našeg radio programa, poštovani slušalci, jeste li sujevjerni? Ako jeste, priča za vas, a ako ne, pa možda malo da promijenite svoje mišljenje ili ako ništa drugo, pospremite dom, ne bi li se rešili neki stvari koje vam pa možda na prvi pogled i ne trebaju. Evo priče. Predmeti koje svakodnevno gledamo, recimo u dnevnoj sobi, često nam više ne privlače pažnju, a ipak prema nekim narodnim vjerovanjima stvari povezuju se sa lošom srećom, neslogom i besparicom, zbog čega ih ne bi trebalo držati u vašim domovima. Iako ne postoje sad naučni dokazi da predmeti mogu uticati recimo na finansije ili porodične odnose, mnogi od njih su dotrajali, polomljeni ili nam više nisu potrebni. Zato je dobro povremeno pregledati prostor i osloboditi se svega onog što samo zauzima mjesto, a ničemu ne koristi. Pod broj 1, sat koji ne radi. E, prema narodnoj simbolici, zaustavljeni sat predstavlja zastoj i stagnaciju. U nekim vjerovanjima povezuje se i sa poslovnim poteškoćama te novcem koji teško dolazi. Praktično gledano, sat koji odavno ne radi, pa i nema svoju neku funkciju. Ako je problem u bateriji ili manjem kvaru, pokušajte ga popraviti. U suprotnom, šta će vam džaba? Sklonite ga sa zida i napravite prostor za nešto korisnije. Napuknuto ogledalo. Razbijeno ogledalo u brojnim narodnim vjerovanjima povezuje se sa nesrećom. Poznato je vjerovanje da razbijanje ogledala donosi 7 godina loše sreće, odnosno nesreće, jer kako je to sreća ako je loša. Bez obzira na simboliku, oštećeno ogledalo nije dobro zadržavati u domu. Napuklo staklo može biti opasno, posebno ako se nalazi na mjestu gdje prolaze djeca ili drugi ukućani. Ako je oštećeno, pažljivo ga uklonite i odložite na odgovarajući način. Uvelo cvijeće. Osušeno cvijeće i biljke koje su potpuno propale prema nekim navodnim vjerovanjima simbolizuju gubitak životne energije i zastoj. Zbog toga ih pojedinci povezuju sa negativnom atmosferom i besparicom u domu. Prije nego što se oprostite od takve biljke, provjerite može li se oporaviti, možete li na neki način mijenjanjem položaja dati joj svjetlost ili malo više vode da je oživite. A ako ne, onda nosite je iz doma. Polomljene sitnice, recimo šolje bez drške, oštećene figurice, stari kablovi, predmeti koji čuvamo uz pomisao da bi nam jednog dana mogli zatrebati, često se gomilaju na policama i u ladicama. Prema narodnom vjerovanju, takve stvari simboliziraju vezanost za ono što je izgubilo svoju svrhu i povezuje se sa zastojem i besparicom. U stvarnosti, one prije svega stvaraju nered i otežavaju održavanje urednog prostora. Zato, pregledajte predmete koje dugo niste koristili. Ono što se može popraviti i još vam je potrebno, sačuvajte, a ostalo odložite na odgovarajući način. Stari televizori, neispravni radioaparati i drugi uređaji koji godinama stoje tamo negdje u uglu dnevne sobe, također u pojedinim vjerovanjima povezuju se sa zastojem i nepotrebnim teretom. Ako vam je uređaj pokvaren, onda ili ga popravljajte ili ga nosite dalje iz kuće. Ako više nema nikakvu upotrebnu vrijednost, oslobodite prostor za nešto što će imati svoju vrijednost. Da biste dnevnu sobu učinili ugodnijom, ne morate kupovati novi namještaj, niti cijeli interijer mijenjati. Često je dovoljno samo ukloniti one nepotrebne predmete, popraviti ono što se može popraviti i osloboditi police za nešto novo što dolazi. Dakle, poštovani slušalci, ako ste sujevjerni, priča za vas direktno. Ako niste, pa onda praktičan savjet, sklonite ono što vam džaba kupi prašinu, šta će vam džaba, jel tako?
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: hitovi 90,8 i 103. Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja, samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik.
1: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511, 061 360 511. S poštovanjem, vama na usluzi Optika u Stavdić.
2: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
0: Samo najveći hitovi. Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite talase Srebrenog radija. Na u nastavku još jedno obavještenje. Herceg DOO Srebrenik raspisuje oglas za prijem novih radnika i to na sljedeće pozicije: vozač teretnog vozila E kategorije, montažer PVC, alu i drvorednih proizvoda. Traži se vozač E kategorije za upravljanje teretnim vozilom, rad sa dizalicom na vozilu i pomoć pri montaži PVC, alu i drvene stolarije na terenu. Stolar majstor u proizvodnji drvene stolarije. Traži se stolar sa iskustvom u obradi drveta i proizvodnji drvenih proizvoda i vrata, sposoban za samostalni rad, ručnu obradu, dorade i popravke. Radnik na održavanju kruga. Posao obuhvata održavanje urednosti zelenih površina, čišćenje kruga firme, radove na održavanju kotlovnice, zbrinjavanju otpada i druge poslove održavanja. Od svih kandidata se očekuje odgovornost, pouzdanost, savjestan odnos prema poslu i spremnost za timski rad. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na oglas putem e-maila posao@dooherceg.ba ili lično u firmi Herceg na adresi Industrijska bez broja Srebrenik.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, pratite talase Srebrenog radija, slijedi još jedno obavještenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska, potražuje radnike u građevinarstvu, zidare, tesare, fasadere i pomoćne građevinske radnike. Osiguran je apartmanski smještaj, rješavanje papira za rad i boravak u Republici Hrvatskoj, radna dozvola, a plata se kreće od 1600 eura do 2400 eura. Pokrivaju troškove liječničkog pregleda, zaštite na radu, radne odjeće i obuće, alata i opreme za rad, prijevoz za odlazak kući jednomjesečno, mogućnost napredovanja i doškolovavanja. Svi zainteresovani svoje prijave mogu poslati i informacije dobiti na kontakt telefone, Viber i WhatsApp brojevi 00 385 99 860 9269. Pridružite se timu. U sigurnost, kvalitet i povjerenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska. Gradimo zajedno za bolju budućnost. Kontakt telefon 00 385 99 860 9269.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.
2: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657. Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit.
3: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Svjetska, a naša diskoteka Galaxis, groznica subotnje večeri.
4: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita, 12 sigurnih godina sa vama.

0: samo hitovi 90,8 i 103. Stevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen poslala je danas u oči dvodnevnog samita Europskog savjeta koji počinje u četvrtak pismo europskim liderima u kojima od njih traži niz mjera za odgovor na ilegalne migracije. Među mjerama za koje se šefica komisije zalaže su uspostavljanje okvira za hitno reagovanje kada se migracije koriste kao oružje, proširenje ovlaštenja Agencije Europske unije za granice Frontex i povećanje stope deportacije, prenio je briselski portal Politico. Inače, pismo predsjednice komisije upućeno liderima 27 članica Europske unije poslužit će kao osnova za raspravu o migracijama drugog dana samita u petak. Novi granični prijelaz Gradiška koji povezuje Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku preko novog mosta na Savi od danas je u punoj funkciji. Prijelaz Gradiška, novi most, Gornja Varoš počeo je raditi sa vlastitom šifrom čime su i stvoreni uslovi za nesmetano obavljanje poslova iz nadležnosti uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Dok cijena prehrambenih proizvoda posljednjih godina vrtoglavo raste i istovremeno se na nivou Europe godišnje baca oko 90 milijuna tona hrane i u Bosni i Hercegovini bacaju se velike količine hrane uprkos životnom standardu. Prema podacima UNDP-a godišnja količina bačene hrane po stanovniku Bosne i Hercegovine iznosi oko 86 kilograma, odnosno 270.000 tona godišnje. Apsurd nastaje kada se sa ovim podatkom sudari činjenica da javne kuhinje iz dana u dan imaju sve veći broj korisnika. Na terenu i dalje postoji problem nedovoljne informisanosti kompanija o mogućnosti doniranja hrane bez obaveze plaćanja PDV-a. U Bosni i Hercegovini koncept doniranja hrane nedovoljno je razvijen, dok evropske zemlje uspješno provode ovakvu praksu. U okviru digitalnog samita direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine IDEA, akademik profesor dr. Almir Badnjević održao je bilateralni sastanak sa Jaroslavom Ponderom, rukovodiocem Ureda za Europu Međunarodne telekomunikacijske unije, specijalizovane agencije Ujedinjenih nacija za informacijske i komunikacijske tehnologije. U fokusu sastanka bilo je mogućnost konkretne podrške informacione unije Bosni i Hercegovini u realizaciji važnih projekata digitalne transformacije, prvenstveno u oblasti razvoja širokopojasnog interneta i uvođenja 5G mreže, digitalizacije radijskog emitovanja i primjene novih tehnologija u javnom sektoru. U Bosni i Hercegovini transplantacijski sistem i dalje se suočava sa ozbiljnim izazovima, a broj transplantacija nije na nivou potreba pacijenata. Povodom Europskog dana darivanja organa u toku je i kampanja Budi donor, reci svojima, kojima se građani pozivaju da razgovaraju sa porodicom o doniranju organa i potpisivanju donorske kartice. Podaci regionalnog registra za 2025. godinu pokazuju da je u Bosni i Hercegovini bilo oko 2.500 pacijenata na dijalizi. Najveći broj njih je na hemodijalizi, dok je oko 70 pacijenata na peritonealnoj dijalizi. Prema istim podacima, oko 5.300 pacijenata ima transplantirani bubreg, bilo da je reč o transplantaciji obavljenoj u Bosni i Hercegovini ili izvan nje. Kampanja Budi donor, reci svojima, traje do kraja oktobra, a njena poruka je jasna. Razgovor o darivanju organa može biti prvi korak ka spašavanju nečijeg života. Privrednici u Tuzlanskom kantonu trebali bi dobiti širi pristup povoljnim kreditnim sredstvima nakon što je vlada Tuzlanskog kantona izmijenila program raspodjele sredstava sa pozicije podrške razvoju kantonima. Za subvencioniranje dijela kamatne stope predviđeno je ukupno 2 miliona maraka, a novina je uključivanje mikrokreditnih organizacija u realizaciju programa. Od ukupnog iznosa 1,9 miliona bit će usmjeren na subvencioniranje kamata putem kreditnih linija poslovne banke, dok je 100.000 namijenjeno za kreditnu liniju koja će se realizovati preko mikrokreditne organizacije. Uključivanje mikrokreditnih organizacija, vlada Tuzlanskog kantona želi omogućiti da povoljni krediti za privredu budu dostupni i manjim poslovnim subjektima koji do sada nisu mogli jednostavno doći do bankarskog finansiranja. Ove sedmice u kinu Srebrenik ljubitelji filma će moći pogledati vrhunske svjetske filmske hitove. Već večeras na repertuaru kina Srebrenik je film Odiseja, epski akcijski fantastični film koji je napisao i režirao te koproducirao Christopher Nolan. Adaptacija je starogrčkog epskog spjeva Odiseja koji se pripisuje Homeru. Projekcija filma je večeras od 19 sati u Domu kulture u Srebreniku. U četvrtak je na programu napeti thriller o preživljavanju istraživanju u dubinama temeljen na istoimenom hvaljenom romanu Daniela Krausa od 19 sati, a petak donosi dvije projekcije od 18 sati. Možete pogledati igrani film Moana, igrana adaptacija istoimenog Disneyevog animiranog hita iz 2016. godine, dok je od 20 sati na programu film Pad 2, američki survival thriller, koji je direktan nastavak bioskopskog hita Pad iz 2022. godine. Subota je rezervisana za Verity, američki erotski psihološki thriller iz 2026. snimljen prema istoimenom svjetskom bestselleru spisateljice Colleen Hoover. Projekcija je od 19 sati. Sunčano na području Hercegovine i jugozapadu Bosne, a u većem dijelu Bosne umjereno, prolazno i pretežno oblačno vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviše dnevne temperature između 12 i 17, na jugu zemlje do 21 stepen Celzijusovih. U toku su radovi na dionici autoceste A1 Zvirović i Počitelj, zbog čega se saobraćaj odvija usporeno jednom trakom na ulazu u tunel Klopče. Na dionici A1 smjer Zenica jug, Zenica sjever, saobraćaj se odvija usporeno. Radovi se izvode i na dionici Kakanj Lašva, kao i pod dionici Golubinja Nemila. Zbog radova na proširenju mosta i izmijenjeni režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu, a zbog izgradnje kružne raskrsnice i izmijenjeni režim saobraćaja na dionici magistralne ceste M18 Lončari Pelagićevo. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila.
0: Srebrni radio.

0: Samo hitovi 90,8 i 103. Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
1: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
1: Ginekološka ordinacija žena i dijete uz vas u svim važnim trenucima.
0: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcomec.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
2: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu

0: plovu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
2: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: kao move.
1: Za željene efekte posjeti movetv.ba.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni.

0: 2-1-5-6-8-1. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane. Vaš Laser.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
2: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad, mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
3: Vrhunski ugođaj za sva čula.
2: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
3: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
2: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
4: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite program Srebrenog radija na frekvencijama 90,8 i 103 MHz. Podsjetit ćemo, dragi naši, sve ljubitelje filma na velikom platnu, da je večeras u kinu Srebrenik na repertuaru Odiseja, epski, akcijski i fantastični film koji je napisao, režirao i koproducirao Christopher Nolan. Adaptacija je starogrčkog epskog spjeva Odiseja koji se pripisuje Homeru. Dakle, večeras od 19 sati u kinu Srebrenik Odiseja ulazi 7 konvertibilnih maraka. Ulaznice možete kupiti pred početak filma. A u četvrtak na programu je napeti thriller o preživljavanju u dubinama, temeljena istoimenom hvaljenom romanu Daniela Krauza. Nakon očeve smrti, Jay Gardiner odlazi na obalu Kalifornije kako bi ispunio njegovu posljednju želju. Međutim, tokom zarona proguta ga golemi kit te ostaje zarobljen duboko u njegovoj utrobi. S tek sat vremena kisika i bez izgleda za bijeg, Jay se mora suočiti s vlastitim strahovima i prisjetiti se životnih pouka koje mu je otac usadio, jer bi upravo one mogle biti ključ njegova spasenja. Ova uzbudljiva priča o preživljavanju, porodičnim vezama i iskupljenju donosi napetu utrku s vremenom u kojoj čovjek suočen s nemilosrdnom snagom prirode mora pronaći snagu za ono što se čini nemogućim. Ulazi je 7 konvertibilnih maraka, dakle večeras Odiseja od 19 sati, a sutra u istom terminu, dakle od 19 sati, film U dubinama. Dobrodošli u kino Srebrenik.

samo hitovi 90,8 i 103. Too Loud Video Production.

Evo jedne lijepe najave iz oblasti kulture za naš grad. Bošnjačka zajednica kulture, gradsko društvo Srebreniku u saradnji s partnerskim udruženjima žena grada Srebrenika organizuje tradicionalni 18. festival Saza i Sevdaha dr. Hašim Muharemović Fest Srebrenik 2026. Održat će se utorak 20. oktobra od 19 sati u Domu kulture u Srebreniku. Poseban značaj festivala leže u činjenici da se održava u Srebreniku, rodnom gradu velikog muzičkog umjetnika doktora Hašima Muharemovića, koji je svojim izuzetnim interpretacijama Sevdalinke u Saz ostavio neizbrisiv trag u muzičkom životu Bosne i Hercegovine. Festival nosi njegovo ime kao znak sjećanja na ovog vrsnog interpretatora, čime se njeguje tradicija i čuva duh Sevdalinke i Saza za sjećanja na ovog vrsnog interpretatora, čime se njeguje tradicija i čuva duh Sevdalinke i Saza za buduće generacije. Biće

0: Pratite program Srebrenog radija na frekvencijama 90,8 i 103 MHz. Podsjetit ćemo, dragi naši, sve ljubitelje filma na velikom platnu, da je večeras u kinu Srebrenik na repertoaru Odiseja, epski, akcijski i fantastični film koji je napisao, režirao i koproducirao Christopher Nolan. Adaptacija je starogrčkog epskog spjeva Odiseja koji se pripisuje Homeru. Dakle, večeras od 19 sati u kinu Srebrenik Odiseja ulaz je 7 konvertibilnih maraka. Ulaznice možete kupiti pred početak filma. A u četvrtak na programu je napeti thriller o preživljavanju u dubinama, temeljena istoimenom hvaljenom romanu Daniela Krauza. Nakon očeve smrti, Jay Gardinero odlazi na obalu Kalifornije kako bi ispunio njegovu posljednju želju. Međutim, tokom zarona proguta ga golemi kit te ostaje zarobljen duboko u njegovoj utrobi. S tek sat vremena kisika i bez izgleda za bijeg, Jay se mora suočiti s vlastitim strahovima i prisjetiti se životnih pouka koje mu je otac usadio, jer bi upravo one mogle biti ključ njegova spasenja. Ova uzbudljiva priča o preživljavanju, porodičnim vezama i iskupljenju donosi napetu utrku s vremenom u kojoj čovjek suočen s nemilosrdnom snagom prirode mora pronaći snagu za ono što se čini nemogućim. Ulaz je 7 konvertibilnih maraka, dakle večeras Odiseja od 19 sati, a sutra u istom terminu, dakle od 19 sati, film U dubinama. Dobrodošli u kino Srebrenik.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
1: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
1: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
1: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
2: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: Ha, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.

0: Najbolji muzički izbor. Srebrni radio. Samo hitovi.
1: Pratite program Srebrenog radija na frekvencijama 90,8 i 103 MHz. Podsjetit ćemo, dragi naši, sve ljubitelje filma na velikom platnu, da je večeras u kinu Srebrenik na repertoaru Odiseja, epski, akcijski i fantastični film koji je napisao, režirao i koproducirao Christopher Nolan. Adaptacija je starogrčkog epskog spjeva Odiseja koji se pripisuje Homeru. Dakle, večeras od 19 sati u kinu Srebrenik Odiseja ulazi 7 konvertibilnih maraka. Ulaznice možete kupiti pred početak filma. A u četvrtak na programu je napeti thriller o preživljavanju u dubinama, temeljena istoimenom hvaljenom romanu Daniela Krauza. Nakon očeve smrti, Jay Gardinero odlazi na obalu Kalifornije kako bi ispunio njegovu posljednju želju. Međutim, tokom zarona proguta ga golemi kit te ostaje zarobljen duboko u njegovoj utrobi. S tek sat vremena kisika i bez izgleda za bijeg, Jay se mora suočiti s vlastitim strahovima i prisjetiti se životnih pouka koje mu je otac usadio, jer bi upravo one mogle biti ključ njegova spasenja. Ova uzbudljiva priča o preživljavanju, porodičnim vezama i iskupljenju donosi napetu utrku s vremenom u kojoj čovjek suočen s nemilosrdnom snagom prirode mora pronaći snagu za ono što se čini nemogućim. Ulazi je 7 konvertibilnih maraka, dakle večeras Odiseja od 19 sati, a sutra u istom terminu, dakle od 19 sati, film u dubinama. Dobrodošli u kino Srebrenik.

0: Mid & Company Živinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Mid & Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja, samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik.
3: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom bezkontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskop. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.
4: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.

0: Svjedoci smo, dragi naši, brojnih deponija, maltene na svakom koraku. Uvijek ostaje pitanje kome, kako prijaviti, kako odreagovati. Evo sada imate lijepu priliku i da odreagujete, da učinite ono što bi svaki savjestan građanin trebao. Naime, građani Bosne i Hercegovine od danas imaju novi alat za prijavu problema u svom okruženju. Platforma alert.ba omogućava da se ilegalne deponije, požari, poplave, odroni, klizišta i zagađenje zraka prijave za manje od minute putem mobitela ili računara bez instaliranja aplikacije. Prijava se pravi u tri koraka. Korisnik uslika problem, označi lokaciju i pošalje prijavu. Lokacija se preuzima automatski putem GPS-a. Sistem odmah prepoznaje općinu i naselje, a pokazuje i da li su u blizini škole, put, vodotok ili šume. Na taj način se odmah vidi koliko je neki problem opasan za ljude i okolinu. Prije objave svaku prijavu pregleda administracija. Lažne i duple prijave tako ne dolaze na mapu. Odobrene prijave pojavljuju se na javnoj interaktivnoj mapi gdje svako može vidjeti šta je prijavljeno, gdje i kada. Kada se problem riješi, uz prijavu se objavljuju fotografije stanja nakon čišćenja ili sanacije. Tako ostaje trajni zapis o tome šta je urađeno, a šta nije. Posebna pažnja posvećena je zagađenju zraka koje je tokom zime veliki problem ne samo u Sarajevu, nego i u Tuzli, Zenici, Banja Luci, Lukavcu i drugim gradovima. Za ovu kategoriju fotografija nije obavezna. Građani mogu jednostavno prijaviti smog u svom naselju, a prijave se iz tog područja grupišu se na mapi, tako se vidi gdje se smog osjeća najviše. Platforma automatski na kraju mjeseca šalje zbirni izvještaj institucijama koje su zadužene za svoje područje, grad ili opština. Za svaku prijavu može se preuzeti PDF dokument s fotografijom, lokacijom, mapom i QR kodom. Dokument pokazuje i koliko dana problem nije riješen. Građani ga mogu priložiti uz zahtjev općini, komunalnom preduzeću, inspekciji ili civilnoj zaštiti. Platforma nudi javne izvještaje za svaku općinu, naselje i cijelu Bosnu i Hercegovinu. Svako ih može besplatno preuzeti. U izvještajima su broj prijava, riješeni i neriješeni problemi i lokacije na mapi. Ovi podaci su korisni novinarima, udruženjima, lokalnim zajednicama i samim institucijama. Registrovani korisnici za svoje prijave dobijaju bodove i značke, a najaktivniji se nalaze na rang listi. Svaki korisnik ima svoj profil s pregledom svih prijava i njihovog statusa. Obavještenje stiže kada se prijava odobri ili riješi. Zvuči zaista lijepo. Prijava je moguća i putem telegrama kroz razgovor salert.ba.botom bez otvaranja stranice. Sistem radi i bez internet veze, tako da se prijava sačuva na telefonu i sama pošalje kad se korisnik poveže na internet. Platforma će dva puta godišnje simboličnim nagradama nagrađivati najaktivnije korisnike. A sam cilj platforme je učiniti vidljivim probleme koje godinama ostaju neriješeni, te za svako mjesto uspostaviti preglednu evidenciju problema koji utiču na kvalitet života građana. Autori naglašavaju da alert.ba ne zamjenjuje nadležne institucije, već im nastoji olakšati rad kroz sistematizovano prikupljanje podataka, precizno evidentiranje lokacije, fotografije i ažuran pregled stanja na terenu. Na taj način platforma doprinosi boljoj informisanosti, lakšem praćenju problema i efikasnijem usmjeravanju pažnje na njihovo rješavanje. Platforma je dostupna na adresi, ponovit ćemo još jednom, alert.ba, a korištenje je potpuno besplatno. Također, registracija korisnika nije obavezna, ali eto, ukoliko želite osvojiti neku od nagrada, trebate se registrovati. Dakle, alert.ba.
1: Najbolji muzički izbor, Srebreni radio.

0: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
3: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061-804-722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik. Mjesto najboljih cijena.
4: Samo hitovi 90,8 i 103.

Želite udobni život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Jakešnica, raskršće puteva, Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657. Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijskom

1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.

0: Bošnjačka zajednica kulture i Gradsko društvo Srebrenik u saradnji s partnerskim udruženjima žena grada Srebrenika organizuje 18. festival Saza i Sevdaha dr. Hašim Muharemović. Slušajte zvuke Saza i okusite tradiciju, promocija tradicionalne muzike u Saz i promocija domaćih proizvoda sve na jednom mjestu. 18. festival Saza i Sevdaha dr. Hašim Muharemović Fest Srebrenik i promocija domaćih proizvoda udruženja žena utorak 20. oktobra u Domu kulture u Srebreniku s početkom od 19 sati. Pokrovitelj manifestacije javna ustanova Centar za kulturu i informisanje Srebrenik. Ulaz slobodan.
1: Samo hitovi 90,8 i 100.

Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Mid & Company Žibinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Mid & Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
3: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
2: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
3: Ginekološka ordinacija žena i dijete uz vas u svim važnim trenucima.
4: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
5: Vrhunski ugođaj za sva čula.
4: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
5: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
4: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
6: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je održala sjednicu, a evo jedne od informacija koje su razmatrane na sjednici. Privrednici u Tuzlanskom kantonu trebali bi dobiti širi pristup povoljnijim. Privrednici u Tuzlanskom kantonu trebali bi dobiti širi pristup povoljnijim kreditnim sredstvima nakon što je vlada izmijenila program raspodjele

namijenjeno za kreditnu liniju koja će se realizovati preko mikrokreditne organizacije. Ovom izmjenom nastoji se olakšati pristup finansiranju mikro, malim i srednjim preduzećima, kao i obrtnicima koji zbog uslova poslovnih banaka često imaju poteškoća prilikom podizanja kredita. Sredstva iz kreditnih linija moći će se koristiti za nabavku stalnih i obrtnih sredstava, unapređenje proizvodnih procesa, održavanje postojećih poslovnih aktivnosti i razvoj usluga. Program je usmjeren i na jačanje konkurentnosti privrednih subjekata, očuvanje postojećih radnih mjesta te stvaranje uslova za novo zapošljavanje. Uključivanje mikrokreditnih organizacija, vlada Tuzlanskog kantona želi omogućiti da povoljni krediti za privrednike budu dostupni manjim poslovnim subjektima koji do sada nisu mogli jednostavno doći do bankarskog finansiranja.

Bošnjačka zajednica kulture i gradsko društvo Srebrenik u saradnji s partnerskim udruženjima žena grada Srebrenika organizuje 18. festival Saza i Sevdaha dr. Hašim Muharemović. Slušajte zvuke Saza i okusite tradiciju, promocija tradicionalne muzike u Saz i promocija domaćih proizvoda sve na jednom mjestu. 18. festival Saza i Sevdaha dr. Hašim Muharemović Fest Srebrenik i promocija domaćih proizvoda udruženja žena utorak 20. oktobra u Domu kulture u Srebreniku s početkom od 19 sati. Pokrovitelj manifestacije javna ustanova Centar za kulturu i informisanje Srebrenik. Ulaz slobodan.

Salon namještaja Iverex Živinice. Pored magistralnog puta Novi grad Živinice nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.

0: Za željene efekte posjeti movetv.ba.
1: Svjetska Anaša, diskoteka Galaksis, Groznica, subotnje večeri.

Poštovani slušalci, pratite talase Srebrnog radija, slijedi još jedno obavještenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska, potražuje radnike u građevinarstvu, zidare, tesare, fasadere i pomoćne građevinske radnike. Osiguran je apartmanski smještaj, rješavanje papira za rad i boravak u Republici Hrvatskoj, radna dozvola, a plata se kreće od 1600 eura do 2400 eura. Pokrivaju troškove liječničkog pregleda, zaštite na radu, radne odjeće i obuće, alata i opreme za rad, prijevoz za odlazak kući jednomjesečno, mogućnost napredovanja i doškolovavanja. Svi zainteresovani svoje prijave mogu poslati i informacije dobiti na kontakt telefone, Viber i WhatsApp brojevi 00385 99 860 9269. Pridružite se timu. U sigurnost, kvalitet i povjerenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska. Gradimo zajedno za bolju budućnost. Kontakt telefon 00 385 99 860 9269.

0: pridružite se listi zadovoljnih klijenata Acoustic Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Acoustic Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Acoustic Bau, Babunović i Srebrenik.
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik. Završni radovi u građevinarstvu Phoenixas DOO Srebrenik.
2: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova, Phoenixas DOO Srebrenik.
2: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas, Phoenixas.
3: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
1: HM Usić, DOO, Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tinji pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.
2: Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Evo, malo onako pretenciozno zvuči kada 14. oktobra pričamo o dočeku nove godine, no tako je kako je, negdje već i sve spremno za doček te noći. Pratite Radio Srebrenik. Dok se približava kraj godine, gradovi širom Bosne i Hercegovine pripremaju muzičke programe kojima žele privući građane i turiste. U pojedinim sredinama imena izvođača već su poznata, dok se u Sarajevu još čeka odgovor na pitanje ko će 31. decembra stati na pozornicu i s hiljadama okupljenih odbrojavati posljednje sekunde ove godine. Posebnu pažnju privlači i činjenica da je o mogućem izvođaču u Sarajevu već govoreno u javnosti, ali zvanične potvrde još nema. Istovremeno, turistička zajednica kantona Sarajevo već razmatra muzička imena za novogodišnji program koji će biti organizovan na prilazu iz 2027. u 2028. godinu. Jedan od gradova, kako piše Avaz, u Bosni i Hercegovini koji je već riješio pitanje centralnog novogodišnjeg koncerta jeste Tuzla. Građane ovog grada u novu 2027. uveće regionalna muzička zvijezda Hrvatska diva Severina koja će nastupiti na Trgu slobode. Za njen nastup predviđeno je 230.000 maraka bez PDV-a, organizacija događaja povjerena je agenciji iz Tuzle. Tuzla je tako nekoliko mjeseci unaprijed objavila ime izvođača koji će obilježiti novogodišnju noć. Očekuje se da koncert privuče veliki broj građana, ali i posjetilaca iz drugih dijelova Bosne i Hercegovine i regije. Naravno, potvrda glavnog izvođača ne znači da su poznati svi detalji prazničnog programa. Ipak najvažnije ime za novogodišnju noć već je poznato, dok Sarajlije još čekaju odgovor na isto pitanje. Za razliku od Tuzle, Sarajevo još nije zvanično objavilo ko će nastupiti na centralnom dočeku nove godine, ipak pripreme za praznični period već su počele, a poznat je dio muzičkog programa koji bi trebao pratiti novogodišnju proslavu. Prema dosadašnjim najavama za 28. decembar planiran nastup Tijane Dapčević, za 29. decembar Valentina, za 30. decembar Nene Belana. Nakon novogodišnje noći program bi se trebao nastaviti 1. januara nastupom Divljih jagoda, a 2. januara koncertom Tonija Cetinskog. Tako bi Sarajevo moglo imati višednevni muzički program s koncertima raspoređenim od kraja decembra do početka januara, međutim centralni datum ostaje najveća nepoznanica jer upravo nastup 31. decembra tradicionalno izaziva najveći interes javnosti. Drugim riječima, dio novogodišnjeg programa već je poznat, ali ime izvođača koji bi trebao predvoditi samu proslavu još nije zvanično saopšteno. Medijski izvještaji i ranije su navodili mogućnost angažmana Marije Šerifović i pregovora s gradskim vlastima. Informacija je izazvala interesovanje javnosti s obzirom na njenu popularnost širom regije i činjenicu da bi njen nastup mogao privući veliki broj posjetilaca. Međutim, važno je naglasiti da se radilo o nezvaničnim navodima, a ne o potvrđenom angažmanu. Do zvanične objave nadležnih institucija ne može se tvrditi da će upravo Marija Šerifović nastupiti na centralnom dočeku. U najluđoj noći Bišćane, ali i sve goste Bihaća, zabavljaće Dubioza kolektiv, što je već izazvalo veliko oduševljenje fanova ovog benda u Krajini. Poznati po energičnom nastupu, Dubioza će sa sigurnošću napraviti spektakl o kojem će se pričati. No, još ima vremena da saznamo kako će se i s kim dočekati nova godina u našem i drugim gradovima.

0: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
2: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingu u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom beskontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskopu. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika Ustavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.
3: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
4: Ostavljen sam već, drugo ljeto će

0: Kino Srebrenik nastavlja raditi u punom kapacitetu nakon Odiseje. U četvrtak je na programu napeti thriller o preživljavanju pod nazivom U dubinama, temeljen na istoimenom hvaljenom romanu Daniela Krausa. Nakon očeve smrti, Jay Gardinero odlazi na obalu Kalifornije kako bi ispunio posljednju očevu želju. Međutim, tokom zarona proguta ga golemi kit te ostaje zarobljen duboko u njegovoj utrobi. S tek sat vremena kisika i bez izgleda za bijeg, Jay se mora suočiti s vlastitim strahovima i prisjetiti se životnih pouka koje mu je otac usadio, jer bi upravo one mogle biti ključ njegovog spasenja. Ova uzbudljiva priča o preživljavanju, porodičnim vezama i iskupljenju donosi napetu utrku s vremenom u kojoj čovjek, suočen s nemilosrdnom snagom prirode, mora pronaći snagu za ono što se čini nemogućim. Projekcija sutra u kinu Srebrenik od 19 sati, a ulaz je 7 konvertibilnih maraka.
1: Najbolji muzički izbor, Srebreni radio, samo hitovi.
2: Samo hitovi.

0: 1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66, 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvaliteti, povoljne cijene, Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
0: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude. Prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja. Samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik. Odmorite se u Srebreni radio.

0: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini. Miden Company Žibinice. Centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
3: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
4: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
3: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
4: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim

0: hitovi 90,8 i 103.
1: I am a 3D artist and this is what I make.

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: Evo, malo onako pretenciozno zvuči kada 14. oktobra pričamo o dočeku nove godine, no tako je kako je, negdje već i sve spremno za doček te noći. Pratite radio Srebrenik. Dok se približava kraj godine, gradovi širom Bosne i Hercegovine pripremaju muzičke programe kojima žele privući građane i turiste. U pojedinim sredinama imena izvođača već su poznata, dok se u Sarajevu još čeka odgovor na pitanje ko će 31. decembra stati na pozornicu i s hiljadama okupljenih odbrojavati posljednje sekunde ove godine. Posebnu pažnju privlači i činjenica da je o mogućem izvođaču u Sarajevu već govoreno u javnosti, ali zvanične potvrde još nema. Istovremeno, turistička zajednica kantona Sarajevo već razmatra muzička imena za novogodišnji program koji će biti organizovan na prilazu iz 2027. u 2028. godinu. Jedan od gradova, kako piše Avaz, u Bosni i Hercegovini koji je već riješio pitanje centralnog novogodišnjeg koncerta jeste Tuzla. Građana ovog grada u novu 2027. uveće regionalna muzička zvijezda Hrvatska diva Severina koja će nastupiti na Trgu slobode. Za njen nastup predviđeno je 230.000 maraka bez PDV-a, organizacija događaja povjerena je agenciji iz Tuzle. Tuzla je tako nekoliko mjeseci unaprijed objavila ime izvođača koji će obilježiti novogodišnju noć. Očekuje se da koncert privuče veliki broj građana, ali i posjetilaca iz drugih dijelova Bosne i Hercegovine i regije. Naravno, potvrda glavnog izvođača ne znači da su poznati svi detalji prazničnog programa. Ipak najvažnije ime za novogodišnju noć već je poznato, dok Sarajlije još čekaju odgovor na isto pitanje. Za razliku od Tuzle, Sarajevo još nije zvanično objavilo ko će nastupiti na centralnom dočeku nove godine, ipak pripreme za praznični period već su počele, a poznat je dio muzičkog programa koji bi trebao pratiti novogodišnju proslavu. Prema dosadašnjim najavama za 28. decembar planiran nastup Tijane Dapčević, za 29. decembar Valentina, za 30. decembar Nene Belana. Nakon novogodišnje noći program bi se trebao nastaviti 1. januara nastupom Divljih jagoda, a 2. januara koncertom Tonija Cetinskog. Tako bi Sarajevo moglo imati višednevni muzički program s koncertima raspoređenim od kraja decembra do početka januara, međutim centralni datum ostaje najveća nepoznanica jer upravo nastup 31. decembra tradicionalno izaziva najveći interes javnosti. Drugim riječima, dio novogodišnjeg programa već je poznat, ali ime izvođača koji bi trebao predvoditi samu proslavu još nije zvanično saopšteno. Medijski izvještaji ranije su navodili mogućnost angažmana Marije Šerifović i pregovora s gradskim vlastima. Informacija je izazvala interesovanje javnosti s obzirom na njenu popularnost širom regije i činjenicu da bi njen nastup mogao privući veliki broj posjetilaca. Međutim, važno je naglasiti da se radilo o nezvaničnim navodima, a ne o potvrđenom angažmanu. Do zvanične objave nadležnih institucija ne može se tvrditi da će upravo Marija Šerifović nastupiti na centralnom dočeku. U najluđoj noći Bišćane, ali i sve goste Bihaća, zabavljaće Dubioza kolektiv, što je već izazvalo veliko oduševljenje fanova ovog benda u Krajini. Poznati po energičnom nastupu, Dubioza će sa sigurnošću napraviti spektakl o kojem će se pričati. No, još ima vremena da saznamo kako će se i s kim dočekati nova godina u našem i drugim gradovima.

0: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
1: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
0: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik.

0: Evo jedne lijepe najave iz oblasti kulture za naš grad. Bošnjačka zajednica kulture, gradsko društvo Srebrenik u saradnji s partnerskim udruženjima žena grada Srebrenika organizuje tradicionalni 18. festival Saza i Sevdaha dr. Hašim Muharemović Fest Srebrenik 2026. Održat će se utorak 20. oktobra od 19 sati u Domu kulture u Srebreniku. Poseban značaj festivala leži u činjenici da se održava u Srebreniku, rodnom gradu velikog muzičkog umjetnika doktora Hašima Muharemovića, koji je svojim izuzetnim interpretacijama Sevdalinke u Saz ostavio neizbrisiv trag u muzičkom životu Bosne i Hercegovine. Festival nosi njegovo ime kao znak sjećanja na ovog vrsnog interpretatora, čime se njeguje tradicija i čuva duh Sevdalinke i Saza za buduće generacije. Biće ovo prilika i za prezentaciju domaćih proizvoda koju će pripremiti udruženja žena našeg grada. Ulaz je slobodan, dakle utorak 20. oktobar od 19 sati u Domu kulture u Srebreniku.
1: Samo najveći hitovi Srebreni radio.

0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Na kraju dana uz program Srebrenog radija evo i sportskih tema, pa bolje reći nesportskih. Hrvatski nogometni savez je kažnjen ukupnom novčanom kaznom u iznosu od 57.000 eura, kao i uslovnom kaznom djelimičnog zatvaranja stadiona zbog diskriminatornog ponašanja dijela navijača. Zbog takvog ponašanja navijača HNS je kažnjen sa 30.000 eura te zatvaranjem 20% kapaciteta stadiona na sljedećoj domaćoj utakmici hrvatske reprezentacije u UEFA takmičenjima. Pritom je kazna zatvaranja dijela stadiona uslovna na period od 2 godine. Zbog korištenja pirotehnike Hrvatski nogometni savez kažnjen je sa 23.000 eura, dok je zbog blokiranja prolaza na tribinama izrečena dodatna kazna od 4.000 eura.

0: Za željene efekte posjeti movetv.ba.
1: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
3: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
4: Vrhunski ugođaj za sva čula.
3: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
4: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
3: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.

Evo jedne lijepe najave iz oblasti kulture za naš grad. Bošnjačka zajednica kulture, gradsko društvo Srebrenik u saradnji s partnerskim udruženjima žena grada Srebrenika organizuje tradicionalni 18. festival Saza i Sevdaha dr. Hašim Muharemović Fest Srebrenik 2026. Održat će se utorak 20. oktobra od 19 sati u Domu kulture u Srebreniku. Poseban značaj festivala leži u činjenici da se održava u Srebreniku, rodnom gradu velikog muzičkog umjetnika doktora Hašima Muharemovića, koji je svojim izuzetnim interpretacijama Sevdalinke u Saz ostavio neizbrisiv trag u muzičkom životu Bosne i Hercegovine. Festival nosi njegovo ime kao znak sjećanja na ovog vrsnog interpretatora, čime se njeguje tradicija i čuva duh Sevdalinke i Saza za buduće generacije. Biće ovo prilika i za prezentaciju domaćih proizvoda koju će pripremiti udruženja žena našeg grada. Ulaz je slobodan, dakle utorak 20. oktobar od 19 sati u Domu kulture u Srebreniku.

0: 111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66, 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvaliteti, povoljne cijene, Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik.

0: Špionica, magistralni put BB.
1: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
0: S potpisom kvalitete Bekrić DOO. S potpisom kvalitete Bekrić DOO Srebrenik. HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
0: Završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
1: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
0: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
1: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
0: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
1: Srebreni radio.

UEFA se ovih dana razmahala kaznama. Srebreni radio je i dalje uz vas. UEFA je kaznila Fudbalski savez Bosne i Hercegovine sa ukupno 40.500 eura zbog niza prekršaja i incidenata navijača tokom utakmice Lige nacija protiv Poljske u Zenici. Najveći dio novčane kazne u iznosu od 15.000 eura izrečen je zbog rasističkog i diskriminatornog ponašanja navijača. UEFA je usto izrekla i uslovnu kaznu zatvaranja 5% kapaciteta stadiona za narednu domaću utakmicu s rokom provjere od 2 godine. Pored toga, BH Savez je kažnjen sa 10.000 eura jer je reprezentacija proglašena odgovornom za kašnjenje početka utakmice. Dodatne sankcije obuhvataju 8.000 eura zbog korištenja lasera s tribina, 4.500 eura zbog ubacivanja pirotehničkih sredstava u teren, te 3.000 eura zbog paljenja pirotehnike. Eto zbog čega se navijačima uvijek upućuje apel da imaju obzira prema ponašanju na tribinama.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
2: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
3: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
4: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
3: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
4: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS. Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

kada se kiše i oluje stišale budu i kreket žaba po blatnjavom putu bude utihao i kad raspjevani zvuk zvona sa katedralskog tornja zaustavi nadjača bolnu pjesmu vjetra, aleje ponovo žive životom proljeća, ja liktaću nestanku svom.